Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tebūnie jūsų naktis kaip Sidartos kelias, tyliai, bet užtikrintai, žingsnis po žingsnio į vidinę ramybę. Po 15 minučių jūs išgirsite įklepiančią istoriją. O dabar ZZ Top, daina Rough Boy. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus ir aš vertinu, kad šią minutę esate kartu. Netrukus jums skambės R.M. daina Drive. Jo žodžiai apie pasirinkimą ir atsakomybę primena Irena Sandler. Kai aplink buvo baimė, jį kasdien rinkosi veikti. Iš Varšuvos geto išgelbėjo apie 2,5 tūkstančio vaikų, slėpė jų vardus stiklainiuose ir tikėjo, kad vieną dieną jie sugrįš į savo gyvenimus. Ji buvo suimta, kankinta, pasmerkta mirti, bet neišdavė ne vieną. Ir ne tada, kai kūnas pavargsta, sprendimas lieka jūsų rankose. Paspausti vidinį pedalą, išlaikyti kryptį, neatsisakyti to, kas teisinga. Ačiū, kad esate čia. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Brigitte Calls Me Baby ką tik nuskambėjo taip, kad jūsų naktis akimirksnė tapo artimesnė. Balsas, kuriame ir švelnumas, ir drąsa, o melodija palieka vietos jūsų pačių istorijai. Tokios dainos tinka, kai norisi jausti, o ne aiškintis. O toliau laukia kūrinys, kuris išgarsino atlikėją dar 19. Tapo jo debitu ir net 5 savaites laikėsi Jungtinės karalystės viršūnėje. Jis gimė kino juostai, o priedainį daugelis atpažįsta nuo pirmų sekundžių. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Chesney Hawkes, The One and Only.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, o mes vis dar esame jums paruošę geriausią skambesį. Po Meghan Trainor kūrinio Getting Girl netrukus skamba Queen daina Heaven for Everyone. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jums kūrėme, jums grojame.

Malonu, kad klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi ir kartu su jumis kuriame tyliai tvirtą atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums pakanka vieno ramaus sprendimo šiai valandai, o visa kita palikite rytui.

jūsų naktinis balsas šalia, kad mintis nesiblaškytų, o širdis rastų lėtesnį ritmą. Ir kad jums būtų lengviau išbūti iki aušros. Penktadienį dieną Šiauliuose nestiprus lietus, kitur lietus. Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių šilumos, Kaune 15, Panevėžyje ir Šiauliuose 14. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Hertz. Daina, kuri jums tinka, kai norisi susidėlioti dienos sprendimus be triukšmo. Aiškus ritmas, tvirtas vokalas ir tas santūrus britiškas atvirumas, kuris leidžia jausti kartu. Ji primena, kad jūsų vakaras gali būti tvirtas, net kai aplink daug nuomonių. O toliau, kūrinys su aštriu šokinėjančiu gitarų skambesiu. Jo vaizdo klipe energija lyg iš stadiono, o priedainė lengva pagauti nuo pirmo karto. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Kaiser Chiefs, Feeling All Right.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir mes kartu palydime ją į rytą. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar jūsų laukia daina Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje sutriko kelių įstaigų darbas, kai buvo nukirstas ryšių kabelis. Pranešama apie poveikį poliklinikoms, taip pat ir kitoms tarnyboms, todėl dalis paslaugų galėjo strikti. Jeigu jums šiandien suplanuotas vizitas ar skambutis, verta iš anksto pasitikrinti, ar registratūros ir informacinės linijos veikia, o dokumentus turėti su savimi. Tarptautinė energetikos agentūra skelbia esanti pasirengusi, prireikus išleisti daugiau naftos atsargų, kad būtų stabilizuota rinka ir sušvelninti tiekimo sutrikimai. Tai signalas verslui ir vartotojams, kad stebima situacija ir ieškoma greitų sprendimų. Pasaulyje fiksuojamas incidentas Lenkijoje, kur po išpolio peiliu mokykloje sulaikytas vyras. Tarnybos aiškinasi aplinkybės, o bendruomenė raginama laikytis saugumo nurodymų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida, muzika, kurią jauti. Šiandien spalio 9. Pasaulio istorijoje ši data siejama su rašto kultūra. 1446 buvo paskelbtas Hunminjeongeum dokumentas, pristatęs Hangul abecėlę. Paprastesnės raidės atvėrė skaitymą platesniam žmonių ratui, o jums tai primena, kaip aišku ženklas gali sutrumpinti kelią iki žinių ir kaip kalba tampa artimesnė kasdieniams darbams. Muzikos istorijoje spalio 9 pažymėta scenos energija. 1978 Davidas Bouvis išleido koncertinį albumą Stage. Gyvas skambesys, publikos reakcija ir tikslus atlikimas jums palieka jausmą, kad muzika vyksta čia pat, dabar, jūsų ausise. O neužilgo eteryje – verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai. Glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame atsieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dėl ypatingos situacijos daugelio ES šalių deficitas bus dar didesnis. Anot jo, nedidinant deficito, vyriausybė neįgyvenintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. Mastrichto kriterijus leidžia 3% BVP valdžios sektoriaus deficito ribą. Šiemet per rugsėjį Lietuvoje registruota beveik 40% daugiau elektromobilių nei pernai tą patį mėnesį, apie tai skelbia Energetikos ministerija. Jis skaičiuoja, kad Lietuvoje iš viso jau registruoti beveik 63 tūkstančiai elektrinių lengvųjų automobilių, kai prieš metus registrėjų buvo dar šiek tiek virš 40 tūkstančių. Naujai registruotų įkraunamų hibridų skaičius 9 mėnesį iš eilės buvo didesnis nei grynųjų elektromobilių. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo, rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Anot tarnybos įmato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsia be priežasties. Danijoje parinktas įstatymo projektas skirtas apsaugoti žmonių veidus ir balsus nuo vadinamųjų deepfake, garso ir vaizdo klastočių. Priėmus įstatymą šioje šalyje būtų uždrausta dalytis realistiškais deepfake vaizdais ir įrašais, kuriuose vaizduojami žmonių veidai ir balsai be jų sutikimo. Tačiau vis tiek būtų leidžiama satyra, parodija ar politinė ir socialinė kritika, jei tai nesudarytų dezinformacijos keliančios rimtą pavojų kitiems. Teigiama, kad siūlomas Danijos autorių teisų įstatymo pakeitimas apsaugotų ir paprastus žmonės, ir menininkus. Airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair generalinis direktorius Michaelas O'Leary's pareiškė nesitikintis jokių lėktuvo degalų trūkumų Europoje šią žiemą. Ir bent iki ateinančios vasaros, nepaisant to, kad karas artimuosiuose rytuose trikdo tiekimą. Anot jo nėra jokių abejonių dėl lėktuvų degalų prieinamumo Europoje šią žiemą ir ateinančią vasarą, nebent įvyktų koks nors nenumatytas įvykis. Pietų Korėjos technologijų milžinė Samsung Electronic paskelbė prognozuojantį, kad trečiojo jos ketvirčio veiklos pelnas palyginus su praėjusiu metu atitinkamu laikotarpiu šoktelės daugiau nei 780%. Tokį rezultatą anot bendrovės lėmė aukštos atminties lustų kainos, kurias paskatino dirbtinio intelekto bumą sukėlęs pasaulinių pasiūlos stygių. Amerikiečių technologijų milžinė Microsoft deda viltis į ateitį su hibridiniu intelektu ir pristatė naują Surface Ultra nešiojimo kompiuterį su Nvidia dirbtinio intelekto lustais. Įrenginio kaina viršyje 2500 Amerikos dolerių. Teigiama, kad naujasis produktas yra platesnės technologijos bendrovės strategijos dalis. Jis siekia išleisti aparatinį įrangą, gebančią atlikti daugiau dirbtinio intelekto duomenų apdorojimo pačiame įrenginėje, neprisijungus prie tinklo, kad vartotojams nereikėtų vien tik kliautis nuotoliniais debesijos duomenų centrais, kur dirbtinio intelekto veikimas yra lėtesnis ir brangesnis. Naujausi tyrimai parodė, kad dėl dirvožemio išeikvojimo, norėdami gauti tą patį mineralų kiekį, žmonės turi suvartoti beveik dvigubai daugiau produktų nei 1960 metais. Tokio tyrimo rezultatus skelbė The Independent. Remiantis tyrimo duomenimis, grūdai, duona, morkos, obuoliai ir žirniai prarado nuo 20 iki 50% tam tikrų pagrindinių maistinių medžiagų kiekio. Mokslininkų teigimu tai lėmė daugelį metų trukusi selekcija ir žemės ūkio praktikos skirtos derlingumui didinti. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik derina savo šviesą. Įkvėpimui prisiminkime Marko Tveno mintį. Paslaptis, kaip judėti pirmin, yra tiesiog pradėti. Tad šiandien pradėk nuo vieno aiškaus veiksmo ir laikyk kryptį. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai, ir kai jie dviese, net žadintuvas prašo autografo, o kava nespėja atvėsti. Čia buvo Mikas.

0: metų. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide. Sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių biletams, tokia tvarka įsigalioja šiandien ir galios iki metų pabaigos. Pigesnius bilietus galima įsigyti jau nuo šios dienos. Preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarpmiestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo tada, nuo to, kada viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Panašu, kad traukinių ir tarpmestinių autobusų kainų mažinimas lieka viena iš nedaugelio priemonių mažinant degalų kainas. Iš vakarėse posėdžiavusių koalicija taip ir nesutarė dėl dizelino akcizo mažinimo. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir valstiečiai žalieji ragina mažinti akcizus, tačiau tokia priemonė po 3 valandų koalicijos posėdžio palaiminta nebuvo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kol kas dizelino akcizai mažinami nebus.
1: Bet kokia priemonė ir ypatingai akcizų mažinimo scenarius, jisai yra brangus biudžetui. Finansų ministerija pristatė, kaip mes vykdome biudžeto pajamų planą. Ties gyventojų pajamų mokesčių mes turime iššūkius, su pelno mokesčių mes turime ženklių iššūkių. Mes nevykdome plano, net ir turbūt metų pabaigai nevykdysime keliais šimtais milijonų. Tiesiog būtų dar papildoma skylė.
0: Tuo metu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad šiuo metu siūlomos laikinos priemonės nepadės. O vienintelis kelias greitai suvaldyti kuro kainų brangimą – laikinas akcizo sumažinimas.
2: Finansų ministerija kažkokio naujo plano nepasiūlė. Gyventojams, na, traukinių, tarpmiestinių autobusų kompensavimas gerai, bet labai daugelis jų dėja, bet, na, nenukulniuoja tuos 2-3 kilometrus, o kai kur net tas autobusas neatvyksta. Tai turime matyti realybę.
0: Demokratai siūlo mažinti dizelino akcizą 10 centų už litrą, šio kainai viršijus 2,25 €. Ukrainos Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai susitinka Majamyje, kad aptartų būdus, kaip išeiti iš Rusijos sukelto karo aklavietės. Šis susitikimas vyksta tuo metu, kai šią savaitę per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo daugiau nei 70 žmonių. Ukrainos ir Europos pareigūnai Majamyje susitiks su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais, kai pranešama, kad aptartų naujas idėjas, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą. Specializuota pagalbos linija veiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Teigiama, kad joje dirbantys specialistai pedagogus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, tarp asmeninių konfliktų ir patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės, darbo apmokėjimo ir saugumo procedūrų klausimų. O sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną. Gūsingas vėjas pajūryje gali siekti net iki 26 metrų per sekundę, o temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 11 minučių po 7 mūsų laikrodžio ekrane. Sveiki, startavę šį rytą, šią spalio 9-ąją penktadienį. Užbaigiam pirmąją spalio savaitę tokią pilną ir užbaigiam ją lietingai. Penktadienį, kad ir kaip ten būtų, po vakarykščio gražaus ketvirtadienio turime lietų nuo pat ryto ir galima sakyti iki... Nu gerai. Iki vidurdienio tas lietus turėtų pasibaigti, bet tada tokia rankovė lietaus atpučiama iš Baltijos jūros per mūsų Pamarį, per Žemaitiją ir ta rankovė čia pagavo, atvykus į Lietuvą pradės plėstis ir pradės stipriai pilti. Taip kad tie, kas dabar pajūryje ar Žemaitijoje galvojate, jog gal nelis, tai žinokite, dar kart persvartykite, ar pasiimti skėtį ar nepasiimti. Aš jūsų vietoje jumis dėtas tikrai pasiimčiau. Na, o tas lietus, kuris dabar užklupęs yra didžiąją Lietuvos dalį, baigtis turėtų iki vidurdienio, ten tam tikrose vietose, kur dabar lyja visoji didžiojo Lietuvos daly. Bus pauzelė kita, bet, kaip sakiau, tas Lietuvos iš Žemaitijos, kuris ateina paskui į šią bangą, jau apie pavakarę darbo dienai sukantis pabaigos link, vėl užklups visą Lietuvos teritoriją. Čia Tomas Lišauskas studijoje ir būsiu su jumis iki 10 valandos ryto.
1: M1 Plus.
2: Išsame apie orus puslapyje orai.lt.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

plius. Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. Pomkrai laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Visiškoje tamsoje. Su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

Šešios minutės liko iki pusės aštuntos, visai gali būti, kad dar negirdėjote startavę šį rytą su M1 Plus apie tai, jo kasdien naudojamas dalykas, kasdienė bankininkystė, tos paslaugos gali jums visiškai nieko nekainuoti. Taip, ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio. Pavyzdžiui, nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Kągi tai reiškia, ogi pavyzdžiui, jei neseniai su kortele įsigijot, sakykime, telefoną, akinius ar kažkokį kitą daiktą ir sudaužėt ar sulaužėte, gausite draudimo išmoką. Įsivaizduokit, kiekvienas jūsų pirkinys yra apdraustas nemokamai. Šalia to, jokių krepšelio mokesčių, sąskaita nemokama, grynųjų išėmimos iki 1500 eurų kas mėnesį, nemokamas pavedimai visą parą, virtuali kortelė, mobili programėlė ir dar 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį už

Pusė aštuntos, spalio devintąją, penktadienį laikrodžio ekrane, 14 laipsnių šilumos, šiandieną maždaug tiek ir laikysis, o kai kur netgi dėl lietaus trunkančio ilgai ir pučiančio šalto vėjo visą dieną gali atvėsti laipsnių, kitų matysime dienai begėjantis. Na, tuo tarpu čia pas mus įsibėgėjusi atlikėjai studija Aurelija Gintautaitė, nešina po pažastimi pasikištomis 100 sekundžių informacijos. Primena šiek tiek paaštininkę ir primena labiau neigo įprastai, nes šiandieną spalio devinto yra pašto ir pašto darbuotojų diena, su kuo juos ir sveikiname ir šokame į 100 sekundžių informacijos. Po to peršauksime į Never Can Say Goodbye.

Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigalioja šiandien ir galios iki šių metų pabaigos. Pigesnius bilietus taip pat galima įsigyti nuo šiandien. Preliminariai nuo lapkričio 1 iki gruodžio pabaigos tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarpmiestiniais autobusais. Ukrainos Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai susitinka Majamyje, kad aptartų būdus, kaip išeiti iš Rusijos sukelto karo aklavietės. Susitikimas vyksta tuo metu, kai šią savaitę per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo daugiau nei 70 žmonių. Ukrainos ir Europos atstovai Majamyje susitiks su amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais, kaip pranešama tam, kad aptartų naujas idėjas, kaip užbaigti karą. Rusija praneša, kad baigė visų mirusios laboratorijos darbuotojos dirbusios Sibiro maro tyrimų centre kontaktų sveikatos patikrinimus ir jų stebėjimą, o pavojingų patogenų esą nebuvo rasta. Apie tai praneša Irkutsko gubernatorius. Vis dėlto nepaisant pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių valstijų spaudimo, Rusijos valdžios institucijos dar nėra galutinai pareiškusios, kokia buvo moters mirties priežastis ir ar tai buvo maras. Į Žemę grįžo tarptautinės kosminės stoties įgula. Tarp jų yra ir prancūzų astronautė Sofija Deno, kuri kosmose išbuvo rekordiškai ilgai Europos astronautams, net 8 mėnesius. Dabar jos laukia reabilitacija Vokietijoje. Kartu su ja grįžo vienas rusų ir 2 amerikiečių astronautai. Ir apie orus Lietuvoje šiandien bus labai lietinga ir pusgūsingas vėjas. Pajūryje pietvakarių vakarų vėjas gali sustiprėti iki 27 metrų per sekundę, o vidurdienį vietomis pasiekti net iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Neurochirurgas.
2: Urologas.
3: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
1: Kardiologas.
4: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: O mes esame toje vietoje mūsų laidoje, kur paskutinis šią savaitę Puring Hydrargan plaukų priežiūros rinkinys ant prizų stalo žaidime čia ne čia, kurgi mes čia. Tas priežiūros rinkinys argano aliejum praturtintas šampūnas, kondicionierius ir kaukė, drėkinantis, minkštinantis, suteikiantis plaukams spindesio, jų neapsunkinant. Puring salono įkvėpta plaukų priežiūra namuose, kurią norisi kartoti ir kartoti. Ir galėsite kartoti, jeigu atspėsite pavadinimą vietos, apie kurią dabar papasakosiu, į kurią kabutėse nusikeliame žaidime. Pavadinimas yra toks, na, iš pradžių gali atrodyti egzotiškas ar neįveikiamas, bet pakankamai paprastas. Tie, kas domisi nors truputėlį gyvenime nardymu po gražius, spalvingus vandenis, šiltus, tikrai žinos. Nes šioje vietoje vanduo kadaise buvo visiškai atskirtas nuo vandenyno ir gyvūnai patekę į spastus to atskirimo prieš maždaug 12 tūkstančių metų per tą laiką evoliucionavo visiškai kitaip negu jų giminaičiai atvirose jūrose. Vietos legenda pasakoja, kad vandens telkinį dievai sukūrė kaip dovaną, o gyventojai ilgą laiką jį laikė šventa, neliečiama vieta. Čia gyvenanti gyvūnų populiacija neturi natūralių plėšrūnų, todėl laikui bėgant beveik prarado gebėjimą gintis. Jų įgelintys organai išliko, bet jie nebegali pradurti žmogaus odos, taip kad negali atlikti savo tiesioginės funkcijos. 2016 metais stiprus El Niño sukėlė sausrą ir privertė šio telkinio pagrindinius gyventojus visiškai išnykti. Paskutinis egzempliorius čia buvo pastebėtas tų metų gegužę, 16. Per parą šis vandens telkinys lėtai pakyla ir nukrenta kartu su vandenino potviniais ir atoslūgiais, ir nors su jūra tiesioginio ryšio akimi negali pamatyti, vanduo prasiskverbia per akmens poras, aišku, negali šiaip sau kilnotis. Diena pagrindiniai telkinio gyventojai migruoja per visą jo ilgį sekdami saulę. Ir tai daro dėl to, kad jų kūne gyvenantis dumbliai gautų kuo daugiau šviesos fotosintezei. Nardant čia su nardymo įranga girdimas tylus beveik visiškos tylos garsas, nes nėra jokių bangų, nepučia joks vėjas, girdi tik tai savo paties kvėpavimą per kaukę, nes vietovę iš visų pusių supa aukštos uolos. Šis vandens telkinys viena iš maždaug 50 panašių jūrinių ežerų grupėje, tačiau jis tik tai vienintelis oficialiai yra atviras lankytojams ir nardytojams. Vieta supa uolėti akmeninių salų darniai, atrodo tarsi grybai, nes apačioje jie yra siauresni, nes juos daugybę tūkstančių metų graužia ten apačioje bangos ir jūros gyvūnai. Ir susidaro toks vaizdas, kad tarsi akmeniniai grybai suptų šią vietovę. 1829 galbūt žinote, ar įtarėte, apie ką čia kalba. Labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji?
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
1: Saulė.
0: Saulė, smagu. Saulė. Iš kur esate?
1: Iš Klaipėdos.
0: Kaip Klaipėdoje šiuo metu su orais? Nes turėtų kaip ir, jeigu ir lyja, tai silpnokai, ar ne?
1: Lyja. Nelabai silpnai.
0: Net nelabai silpnai? Ak, vadinasi, ir pajūris pateko į tą didžiąją Lietaus bangą. Gerai, orai galbūt pasitaisys dienai bėgant, o kaip galvojate, kur mes esame šiandieną?
1: Aš galvoju, kad esam Palau salose.
0: Palau salose, tai yra kaip tas ežeras vadinasi ir tie gyvūnai, kurie turi įgelti, bet nesugeba?
1: Kaip
0: Toksai grybukas plaukiantis permatomas būna, atsimenat?
1: Taip,
0: nu va.
1: Medūza.
0: Taip, čia yra medūzų ežeras Palau salose, Okeanijoje, išskirtinė unikali vieta. Jūs visiškai teisi, Saulė, jums mūsų žaidimo prizas. Dėkui už atsakymą.
1: Ačiū.
0: Už teisingą atsakymą beje ir linkėjimai, kad nors jei ten dar nesate buvusi, kažkaip apsilankyti.
1: Dėkui, būtinai.
0: O jei pasiseks, nusifotkinkite ir atsiųskite nuotrauką.
1: Būtinai.
0: Ačiū, sėkmės, iki gero penktadienio, gero savaitgalio, o visiems mūsų klausytojams priminsiu, kad Puring itališkas plaukų priežiūros prekės ženklas, profesionalias formulės pritaikantis kasdieniam naudojimui namuose. Hydrargan linija su organų ir linų sėmenų aliejais skirta išsausėjusiems bei nualintiems plaukams. Priemonės drėkina, minkština, palengvina iššukavimą ir suteikia plaukams spindesio, jų neapsunkindamos. Paprasta kasdienė priežiūra minkštesniems ir gyvybingesniems plaukams. Šį mėnesį internetu ir fizinėse eurovaistinėse visam Puringui 25% nuolaida. Užsukite ir išbandykite.

0: Plus.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: 5 minutės mums lieka iki 8 valandos, 8 lygiai bus 200 sekundžių informacijos paruoštos Aurelijos Gintautaitės. Aurelija, štai čia. Alio, labą rytą.
1: Labą rytą visiems.
0: Kaip girdite?
1: Na, puikiai, kaip penktadienio rytą, visai sakyčiau, neblogai, nors ir lietus lyja ir nelabai tas oras.
0: Be sustojimo.
1: Na, taip, bet...
0: Ir net pajūryje.
1: Ir vėjas pučia
0: sakė, taip, ir lietus, ir vėjas toks stiprus, kaip nebuvo šią savaitę dar iš vis. Tai va, bet čia ne problema, čia yra tokie parudeniški orai Lietuvoje.
1: Na, taip, ateina tiesiog sezonas naujas.
0: Pasiimi skėtį, apsirengi Lietuvos striukę ir keliauji savo išsišiepęs į penktadienio darbus, džiaugdamasis, kad baigsi savaitę. Tuo tarpu į problemą dėmesį atkreipė prezidentas.
1: Taip, mūsų kolegos portalas 15 min gavo ekskliuzyvinį prezidento Gitano Nausėdos interviu ir tikrai daugeliu temų jis ten pasisakė, tai kam įdomu, tai tikrai kviečiu pasižiūrėti 15 min portale, o mes pasiėmėm vieną iš jo pasisakymo aspektų. Jis kalbėjo apie Lietuvos oro gynybos sistemą ir turi prezidentas tikrai pastabų šitai sistemai. Jis sako, kad tikrai ne viskas veikia taip, kaip turėtų veikti. Ir,
0: na va.
1: Manau, kad didelė dalis gyventojų Lietuvos irgi gali tą pasakyti, bet na, gal jisai mato ir išgiliau ir turi daugiau informacijos.
0: Galbūt tą informaciją mes kažkaip ir sugebėsime nuskaityti iš to, ką jis papasakoja. 200 sekundžių informacijos po 4 minučių M1 plus etrija, po to mes grįžtame vėl prie muzikos kūrėjų. Muzika kūrėjų.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva neturi idealiai veikiančios oro gynybos sistemos, apie tai interviu portalui 15 min pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, hibridinio pobūdžio incidentai, tarp jų ir iš karo zonos nukrypę dronai, patenka į šešėlinę zoną, kai NATO algoritmai neaktyvuojami, nes nėra peržengiamos 5 straipsnio ribos. Prezidentas perspėja, kad tokiu atveju didžioji dalis atsakomybės tenka pačiai valstybei, kiek jie sugeba nustatyti į Lietuvą įskridusius dronus. Šalies vadovas akcentuoja ir tai, kad oro pavojus turi būti skelbiamas atsakingai, o ne kaip kad nutiko praėjusį savaitgalį, kai taip ir liko neaišku, dėl ko jis buvo paskelbtas.
1: Nėra normalu ir tai yra vienas iš tų aspektų, kuomet aš sakau, kad kol kas pasigirti puikiai veikiančio oro gynybos sistema negalim. Čia kitą kartą pritrūkstame ir gebėjimo interpretuoti, kas vyksta, ir tada puolame skelbti pavojų. Galbūt tai ir yra gerai, jeigu nesigarantuotas, ar yra vienoks ar kitoks objektas, bet kita vertus rizikuoji kitą kartą, tiesiogiai pasakysiu, apsijuokti, kuomet eina kalba apie tai, kad galbūt praskrido paukščių pulkas.
0: Prezidentas taip pat kritikuoja institucijas, kurios per lėtai perima Ukrainos patirtį ir neranda būdų, kaip bendradarbiauti su kariaujančia šalimi.
1: Kurį laiką maniau, kad čia galbūt yra tam tikras nenoras pačios Ukrainos dalintis technologijomis. Tai pastaruoju metu aš jau linkstu prie tos nuomonės, kad vis dėlto tai yra susiję ir su mūsų nerangumu arba mūsų institucijų nerangumu sugebėti tiesiog pasiūlyti ukrainiečiams tokios sąlygas, kurios būtų rimtos. Mes negalime kalbėti su ukrainiečiais, kurie dabar kariauja. Nusipirksime galbūt jūsų keletą dronų, o gal ten dar 14 kitokių dronų. Jiems tai yra juokinga ir jie sako, kodėl mes turime su jumis kalbėti apie bendrą gamybą, jeigu jūsų poreikiai yra tokie, kad jums nėra prasmės bendrai su mumis gaminti.
0: Šalies vadovas pripažįsta, kad pastaruoju metu vyksta ne tik kinetinio ar sabotažinio tipo akcijos, ne tik Lietuvoje ar kitose pasienio valstybėse, bet ir tolimesnėse Europos Sąjungos šalyse, Vokietijoje, Danijoje taip pat matomi sienos pažeidimo incidentai. Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas antrą kartą, šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigalioja šiandien ir galios iki šių metų pabaigos. Pigesnius bilietus galima įsigyti jau nuo šios dienos. Preliminariai nuo lapkričio 1 iki gruodžio pabaigos tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarpmiestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Valdančiųjų koalicijos taryboje išvakarėse taip pat sutarta viešinti kūro kainas realių laikų, tačiau dėl akcizo kūrui mažinimo valdantiesiems sutarti taip ir nepavyko. Rusija pranešė, kad baigė visų mirusios laboratorijos darbuotojos dirbusios Sibiro maro tyrimų centre kontaktų sveikatos patikrinimus ir jų stebėjimą, o pavojingų patogenų esą nebuvo rasta. Apie tai pranešė Irkutsko gubernatorius. Vis dėlto, nepaisant Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių valstijų spaudimo, Rusijos valdžios institucijos dar nėra galutinai pareiškusios, kokia buvo moters mirties priežastis ir ar tai buvo maras. Apie orus Lietuvoje sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną. Pajūryje vėjas gali stiprėti iki 27 metrų per sekundę, o vidurdienį pasieks ir 30 metrų per sekundę greitį. Temperatūra nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8. Labas rytas startavusiems su M1 Plus šią spalio 9-ąją šį penktadienį ir baigiantiems darbo savaitę. Sporto įvykių rezultatų ir įdomybių apžvalga ir pasirodo, kad LeBronas Jamesas startavo kontrolinėse rungtynėse su Philadelphia 76ers marškinėliais. 41-erių veteranas kontrolinį mačą sužaidė su, dalį jo sužaidė su Brooklyn Nets, praleido ten 18 minučių ant parketo, 10 taškų, 5 rezultatyvus perdavimai, atkovoti 4 kamuoliai ir išlydėjo savo komandą pirmaujančią porą vienu metimu į pertrauką. Na, kaip ir neblogas rezultatas, kaip tokio amžiaus veteranui, apie kurį visi sako, kad jau greičiausiai viskas paskutinis, čia jau pasirodymas. Ne, ne, ne, panašu, kad ne, ir mes jį dar matysime aikštelėje, jeigu tik tai traumos jo nepasodins ilgam. Manchester United futbolo klubo, legendinio Anglijos futbolo klubo legenda, treneris Seras Aleksas Fergusonas papasakojo, kodėl jis galutinai nusprendė pasitraukti iš raudonųjų velnių klubo. Pasirodo, tai buvo šeimos nario mirties atvejis, nieko čia linksmo, nieko čia ypatingo ar įspūdingo, galų gale tiesiog sužinojome tikrus faktus. Tai štai, Eurolyga mūsų Žalgiriui skyrė griežčiausią nuobaudą naujosiose Eurolygos drausmės komisijos sprendimuose. Ir check this out. Mūsų klubui už antro turo namų rungtynėse prie Olympiakos demonstruotos plakatus skirtos baudos, kurių suma siekia 30 tūkstančių eurų. Be finansinės nuobaudos Žalgiriui taip pat skirta vienų namų rungtynių žiūrovų ribojimo skaičiaus sankcija. Pagal ją galėtų būti užpildyta tik 80% mūsų arenos, tuo tarpu tam tikri sektoriai turėtų būti uždaryti. Vis tik tai sankcija yra lygtinė, šių metų sezonui jos vykdymas atidėtas ir ji bus pritaikyta, jeigu Žalgirio klubas dar kartą pažeistų Eurolygos drausmės kodekso straipsnį. Na, ką, aš tikiuosi, kad fanai atkreips dėmesį ir pagalvos pirmiausia apie savo komandos situaciją, o ne tik tai apie tai, ką labai labai norisi parašyti ar pasakyti arenoje. Taline. Šiomis dienomis, prieš kelias dienas, vyko Baltijos pūlo lygos etapas, kuriame dominavo visiškai Lietuvos pūlo žaidėjos. Turnyro nugalėtoja tapo Simona Milišauskaitė, laimėjusi visas 5 kovas. Antrą vietą užėmė Diana Jelinskinė, kuri per 6 mačus iškovojo 4 pergalės ir trečiąją vietą pasidalijo Alberta Lukoševičinė ir Tatiana Vaitkienė. Užėmusios atitinkamai bronzinės pozicijas. Visos 3 podiumo vietos priklauso Lietuvos pūlo žaidėjams. Neįtikėtina, bet puikus rezultatas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
4: Muzika, kurią

0: norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Pasiūlymas bitėje.
7: Kurį verta išgirsti.
6: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
8: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
11: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
12: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: tams prekių. O pigų plus nariams išmanioji technika pinga iki 20%. Norite pavyzdžio, supergalingas dulkių siurblys robotas Dreamy X50 Ultra Complete paprastai kainuoja 1199 eurus, bet pigų plus nariams tik tai 679 eurus. Jei dairotės naujos sofos, stilinga pilka sofa Fulgeo, vietoje 575 eurų, dabar atsieis vos 415 eurų. Ir dar vienas svarbus dalykas skubantiems. Jeigu naujos sofos ar roboto siurblio reikės jau šį vakarą, daugiau nei 50 tūkstančių prekių galite užsakyti ir atsiimti tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse. Pirktinės pigu.lt tęsiasi iki spalio 19 dienos, liko 10 dienų. Tapkit pigu plus nariu ir kurkite savo svajonių namus pigiau ir greičiau.
1: Reklama. Ar muzika?

0: Minutė po pusės devintos laikrodžio ekrane. Šį lietingą penktadienį netrukus mus pradėti savaitgalio reikalus ir gerai pabaigti savaitę pakvies Anne Lennox su savo Let's Go. O tuo tarpu dabar Let's Go, sako Aurelija Gintautaitė su 100 sekundžių informacijos.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda interviu portalui 15 min teigia, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas. Jo teigimu per ilgai užtrunka projektų įgyvendinimas, valstybės

institucijoms trūksta lankstumo mokytis ir bendradarbiauti su Ukraina perimant jos patirtį. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nei pusės gynybai šiemet skirtų lėšų. Ukrainos kariuomenė Rusijos Tverės srityje šią naktą atakavo gamyklą, kurioje gaminami sparnuotojų raketų kūro komponentai. Padarytos žalos mastas kol kas neaiškus. Ukrainos kariuomenė šios atakos kol kas nekomentuoja. Retkino eksperimentinė gamykla, kurioje gaminami raketinio kūro komponentai, taip pat dizelino ir aviacinio žibalo priedai, Ukrainos jau buvo atakuota šių metų vasarį. Kai kurios Lenkijos mokyklos uždarytos arba dirbs nuotoliniu būdu po to, kai šio šalies socialiniuose tinkluose išplito įspėjimai apie tariamai šiandien planuojamus išpolius. Policija teigia, kad stebi situaciją ir dislokuos pareigūnus ten, kur jų nuomonė gali kilti pavojus. Pranešimai apie esą planuojamą kruviną penktadienį socialiniuose tinkluose pasirodė po dviejų šią savaitę įvykdytų išpolių Mazovijos regiono mokyklose. Jų metu vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Konfliktų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam aukščiausiam diplomatiniam ir humanitariniam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną. Pajūryje vėjas gali sustiprėti iki 27 metrų per sekundę, o vidurdienį pasieks ir 30 metrų per sekundę greitį. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Romantiškiausias rudens koncertas – Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima – tai, ko reikia.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: 35.
10: Kas? Eurai?
9: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
10: Na, jūs duodat.
11: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
12: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
13: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Plus. Daugiau, daugiau, mažiau. Daugiau, mažiau. Prieš tai buvusio legendinio Jameso Browno I Feel Good niekada su nieko nesimaišysi nuo pat pirmojo riksmo. Wow! Nes tiesiog tai yra tokia unikali daina. Ir tokia unikali patirtis, kaip ta daina, lydima wow, gali būti, jeigu užkilisite į atsinaujinusį televizijos bokštą. Jūs kviečia Vilniaus aukščiausią vietą, patirti ją iš naujo ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo atsinaujinusi ta vieta ir kaip naujomis akimis galima pamatyti ir pasimėgauti. Du pakėlimo bilietai į naują TV bokštą, kai žaidimo daugiau mažiau prizų fonde dabar ir ten pakilę galite arba edukaciją susiorganizuoti, arba praktinę apsilankymo informaciją susirasti užsukę į tvbokštas.lt, o ten kaip rasite kaip padaryti, kaip sukurti šeimos arba klasės išvyką, galbūt kažkokios kitos grupės išvyką. Galima, sako, rytais gerti kavą, o gal net ir medituoti. Pasimatyti su draugais, su šeima arba užsukti į apartamentus debesys. O ten jums pasiūlys ir nakvynę, ir vakarienę, ir netgi visą savaitgalį praleisti labai įdomiai. 1829 studijos telefonas, žaidimas daugiau mažiau su trim teiginiais, pasakytais netiksliai, tam, kas paskambins ir pasakys juos patikslindamas į teisingesnę pusę daugiau arba mažiau, minėtas prizas kaip tik ir atitenka. Alio, labą rytą. Labą rytą, suraityta. Kas mums paskambino pirmas? Labą rytą,
1: suraityta.
0: Kas mums paskambinote?
1: Deividas.
0: Iš kur?
1: Iš Lubininko,
0: va taip. Taip, nutrūkote ties pavadinimo pirmą raidę.
1: Taip, priminsiu, kad iš Biržų rajono, bet iš tokio miestelio, Vabalninko.
0: Vabalninko? O, labai jo. Gerai. Labai gražus miestelis ir gražus pavadinimas.
1: Labai džiugu, kad galiu pradėti su jumis ryto.
0: Ta, man, žinokit, Deividai, irgi smagu, kad jūs paskambinate ir iš karto sakote, kad štai M1 plus programa jums pakelė nuotaiką. Kelkime ją aukštyn. A kada ir su kuo atvykstate pas mus į televizijos bokštą užkilti?
1: Sesuo gyveno Vilniuje, tai bus proga, šiaip išgirdau jūsų šitą raginimą.
0: Taip.
1: Negalėjau atsispirti pagundai.
0: Tai dabar turės priimti su skanesnėmis vaišėmis negu įprastai?
1: Tikiuosi.
0: Kai atvažiuosite.
1: Bent jau pieca.
0: Taip, kai atvažiuosite su tokiu kvietimu kišenėje, tai čia jau tai paprastai nebeprastys.
1: Rimtas pasiūlymas bus.
0: Taip. Gerai. Pirmas teiginys. Pasaulyje per metus parduoda muzikos instrumentų gamintojai 50 milijonų pianinų.
1: Gal mažiau?
0: Mažiau, aišku. Pianinų mes turime, sunaudojame, nuperkame tik tai 1 milijoną. Žinote, nedaug. Tokį... Nedaug visai atrodytų. Žinote tokį žaidimą šachmatus?
1: Taip.
0: Nu va, šachmatų partijoje teoriškai įmanomų skirtingų partijų skaičius po pirmų keturių ėjimų, E2, E4 ir paskui ten žirgas arba reikis, ar ne? Kiekvienam žaidėjui lieka apie 1 milijoną variantų, kaip sudėlioti figūras. Daugiau ar mažiau?
1: 1 milijoną? Labai daug skamba.
0: Nu, bet šachmatų figūrų yra kiek ten plaukis? 89?
1: Mažiau, ta prasme, šachmatų figūrų turi porinį skaičius.
0: Tikrai?
1: Nu, ne pianino klavišų.
0: O jeigu pėstininką vieną nukirto, tai jau ir nebe porinis.
1: Nu, tai taip.
0: Gerai, tai kiek ten tų variantų, kaip manote, 1 milijonas ar daugiau?
1: Įsivaizduoju, kad ten turėtų būti daugiau tada.
0: Daugiau, žinokite, ženkliai daugiau, net 288 milijardai. Milijardai, net ne milijonai. Nu va. Ir paskutinis teiginys. Mokslininkai skaičiavo ir suskaičiavo, kad Indonezijos, tokia šalis yra Pietryčių Azijoje, tai va, Indonezijos sostinė Džakarta, kasmet nusileidžia su visa žeme, su visu plotu, maždaug po 10 centimetrų. Daugiau ar mažiau, kaip galvojate?
1: Tik Indonezijoje daug vulkano.
0: Taip. Ir labai daug žmonių.
1: Šitas labai geras jūsų žaidimas rytinis, tai duoda biškį pagalvot. Tai fakt, kad bus tikrai taip. Ta prasme,
0: tikrai?
1: Turiu patvirtinti, kad taip, daugiau.
0: Daugiau. Gerai, patvirtinot, kad taip, daugiau teisingai. Daugiau negu netgi po 20 kelis centimetrus kartais kasmet nusileidžia Džakarta dėl ne tik tai vulkaninės veiklos, bet ir dėl siurbimo požeminio vandens. Tvarkeliai. Mūsų žaidimas sutvarkytas, taip. Smagu, kad man kad jums patiko žaisti, smagu, kad jums patinka ir prizas. Taip, Davidai, tai tada lauksime jūsų televizijos bokštą, kada suplanuosite ir iki kito karto.
1: Gerai, dėkoju. Spaudžiu 5, ačiū.
0: Ačiū jums taip pat 5, o televizijos bokštas atsinaujino ir kviečia visus patirti sostinę iš naujo, iš aukščio. Čia jūsų laukia aukščiausia kava, aukščiausi pietus. Verslo tai gali būti pietus, tai gali būti paprasti pietus. Rami rytinė meditacija, jeigu tokia mėgstate. Arba gurmaniška vakarienė. Atsinaujinusime restorane paukščių takas, naujose erdvėse, kasdienybė virs įspūdingų nuotykių. Užsukite, surenkite kokį nors susitikimą, galbūt edukaciją, ar tiesiog atšveskite šventę šeimos, arba paprasčiausiai pasimėgaukite 360 laipsnių panoramą. Interneto svetainė tvbokštas.lt su visa informacija, kaip ten pakilti, kaip patekti ir ką galima pasirinkti ir ką nuveikti. Užsukite šiandien, paskaitykite patys atsinaujinęs televizijos bokštas, aukščiausios Vilniaus patirtys, kokias tik tai galima turėti. Pakilkite iš naujo.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. F1+.

0: Plus. Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Valtero.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
6: Visi mes esam švaros broliai.
7: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
8: Emociškai stipriausia šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Porą minučių teliko mums iki 9 valandos. Visų greičių su Aurelija lekime į 200 sekundžių informacijos, ar ne, Aurelija?
1: Taip, kur mes dingsim, ten nenulėkė. Ir dabar papasakosim apie tai, kągi prezidentas galvoja apie savo perėmėją pareigų, nes, kaip žinia, vienas iš tokių realesnių kandidatų neseniai pareiškė, kad nelabai nori galbūt eiti tą postą, tai ar tikrai tiki prezidentas šiuo pareiškimu?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kol kas nelinkęs tikėti dabartinio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio žodžiais, kad jis neketina kandidatuoti prezidento rinkimuose 2029 metais. Apie tai prezidentas pareiškė portalui 15 min. Anot šalies vadovo politikai tais klausimais neretai gudrauja. Praėjusią savaitę šioje laidoje dalyvavęs Budrys patikino, kad praėjusią vasarą premjeru tapusiam socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui jis esą perdavė žinę, kad neketina dalyvauti prezidento rinkimuose. Galimas ministro dalyvavimas būsimuosiuose rinkimuose kėlė daug aistrų valdančioje partijoje ir gali būti, jog prezidentinių ambicijų atsisakymas buvo viena iš sąlygų Budriui pasilikti naujai formuojamoje vyriausybėje. Limitus viršijantis kitų metų 3,8% valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybės labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas. Taip mano finansų analitikai. Jų teigimu palūkanos auga, skolinimas brangsta ir valstybėms todėl subalansuoti biudžetą tam sudėtingiau. Ekonomistų teigimu nerimą kelia ir smarkiai auganti valstybės skola 2029 metais vien skolos aptarnavimui bus skiriami 2 milijardai eurų. Rusija šįryt valdomomis aviacinėmis bombomis smogus Zaporižiai žuvo vyras, o dar 5 žmonės buvo sužeisti. Oro pavojus čia buvo paskelbtas 5 valandą ryte. Internete išplatintose vaizdo įrašuose matomas apgadintas gyvenamasis daugiabutis namas ir aplinkiai liepsnuojantis automobiliai. Kai kurios Lenkijos mokyklos šiandien uždarytos arba dirbs nuotoliniu būdu po to, kai šio šalies socialiniuose tinkluose išplito įspėjimai apie tariamai šiandien planuojama išpolių seriją. Policija teigia, kad stebi situaciją ir dislokuos pareigūnus ten, kur jų nuomonė gali kilti pavojus. Pranešimai apie esą planuojama krūviną į penktadienį socialiniuose tinkluose pasirodė po 2 šią savaitę įvykdytų išpolių Mazovijos regiono mokyklose. Jų metu vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti. Reaguojant į kritinę pedagogų emocinę būseną ir augantį mokytojų trūkumą Lietuvos mokyklose, startuoja mokytojams skirta speciali linija psichologinėms konsultacijoms ir pirminiai teisiniai pagalbai suteikti. Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Naviskaitė sako, kad kol kas lėšų tokiai linijai suplanuota 3 metams.
1: Projektinė linija šiuo metu sustartavo iš projekto lėšų. Lėšos yra suplanuotos 3 metams, 26, 27, 28. Toliau būtų palaikoma iš valstybės biudžeto lėšų, tai nėra didelė. Lėšos, vertinsime, koks yra poreikis.
0: Tuo metu mokytojų profesinės sąjungos viena iš lyderių Lilija Bruškienė sako, kad labai sunku vertinti, ar ši paslauga mokytojams tikrai padės spręsti sudėtingas situacijas.
2: Tai mes žinom, jeigu yra didžiulė problema, tai turbūt tas pusvalandis kaip pleistras, kai yra chirurginė operacija. Ar tikrai tos lėšos, kurios bus investuotos, jos atneš kažkokią pridėtinę vertę. Teisininko konsultacijos vėl. Konsultacija viena iš anksto užsiregistravus, irgi man atrodo, ar ne pusvalandžio. Mes turime teisininkus, kurie gina darbo ginčą, kurie gina teismuose darbuotojus ir jie turi labai daug darbo ir yra labai daug konfliktinių sudėtingų situacijų. Tai ar padės tas pusvalandis? Nežinau.
0: Skelbiama, kad mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną, pajūryje vėjas gali sustiprėti iki 27 metrų per sekundę, o vidutinį pasiekti ir 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: M1 Plus. Legendos pliusą.
1: Minolkam nučių po 9 valandos laikrodžio ekrane. Startuojam penktadienį su paskutinė savaitės darbo diena ir po truputėlį jau atvažiuosime į savaitgalį. Savaitgalis nebus toks gražus, kaip kad vakarykštis ketvirtadienis, bet tikrai lis mažiau ir šeštadienį, ir sekmadienį negu šiandieną. Nors tiek optimizmo. Jeigu optimizmo reikėtų dar, arba ką veikti, kai lietus lyja ir atrodo, kad nesinori niekur sukti, tai žinokite galų gale ant žurnalų stalelio naujausias legendų numeris. Ir šį kartą verčiant legendas turime ypatingą progą pasidžiaugti, nes tai jau 80-asis žurnalo numeris. Ant jubiliejinio numerio viršelio yra žmogus, kurį galima vadinti Lietuvos muzikos legenda. Ir jūs tikrai žinot, apie ką čia kalba. Tai yra dirigentas Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras Rinkevičius kartu su žmona Donata. Pasirodo garsusis maestro, kada įsigyvenime pirmą vietą skyrės tik tai muzikai ir niekam kitam, dabar savo prioritetus susidėliojo visai kitaip. Jis prisipažįsta, kad vyresniems dukroms buvo prastesnis tėtis, o jauniausiam sūnui yra tikriausiai pats geriausias. Ir kaži kodėl taip yra? Kaip jaučiasi 7-mečio tėtis, kurio anūkas vyresnis už sūnų? Ir kodėl Rinkevičių namuose dirigento visai niekas neklauso, o ramybės ten gerokai mažiau nei simfoninio orkestro repeticijose? Apie 25 metus trunkančią santuoką, 7 vaikų, netikėtus gyvenimo posūkius ir tai, kas šiandieną daug svarbiau už muziką, jubiliejinio legendų numerio viršelio istorijoje, o ten Gintaro Rinkevičiaus portretas. Ieškokite žurnalo prekybos vietose, o kad nepraleistumėte kitų įdomių istorijų, kviečiame legendas tiesiog prenumeruoti.

Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejine versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
2: Visi mes esam švaros broliai.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
7: Reklama.

0: Jeigu tik tai pasiduosi tam visam lėtingam tokiam niūrumui, tai atrodys, kad ir nuovargio per savaitę daugiau susikaupė ir kad ilgai labai savim nepasirūpinote ir kad sveikata tikrai ženkliai prastesnė nei yra iš tikrųjų ir tokiam reikalui gali padėti Birštono sanatorijoje Versmė, jūsų laukiantys gydytojai pakonsultuos sveikatinimo procedūros, mineralinis vanduo, gydomasis purvas. Visą spalį Versmėje sveikatinimo programos nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Tam, kas dabar paskambins 1829 ir papasakos, kaip tokiomis lėtingomis dienomis saugo savo sveikatą atėjus rudenį. Galbūt turi kažkokių asmeninių pasirinkimų, tas būtų itin įdomu, kaip tik ir atiteks Versmės prizas. 1829, viskas labai paprasta ir elementaru. Jokių klausimų, jokių čia melų, tiesų ar kažko, tiesiog aš geriu tą ir tą arbatą, tokią ir tokią, arba aš vaikštau su vilnonėm kojinėm. Ką bedarytumėte, viskas tinka, svarbu, kad jums tai veiktų. Alio, labą rytą, kas pirmas ar pirmoji paskambinate? Alio, labą rytą, suraityta, kas paskambinate?
1: Labas rytas,
0: kuo vardu esate?
1: Diana.
0: Malonu, Diana, iš kur?
1: Iš Kauno.
0: Diana, kai taip rudeniška, žvarbu, kaip jūs saugote savo sveikatą? Kas jums asmeniškai geriausiai padeda?
1: Geriausiai padeda kelionė į šiltesnius kraštus.
0: Nu, gerai, tai o čia tie šiltesni kraštai, tai čia Druskininkai, ar čia...
1: Aha, Druskininkai, Krokuva? Druskininkai, ne, tai yra Ispanija.
0: Į karštuosius kraštus. Tai gerai, o aš suprantu, kad buvote ten ne kartą, kai pas mus ruduo, kai žvarbu, kai jau šalta. Kiek laipsnių

0: Ispanijoje surandate, kai nuvykstate?
1: 28 praeitą savaitę.
0: Aha. Čia buvote?
1: Taip.
0: Ok, ir ką lankėte?
1: Lankėme Lore de Marą.
0: Aha, ir visą laiką orai geri?
1: Taip.
0: Maistas, kad nu, vasarą, žodžiu, gražinate į savo gyvenimą.
1: Taip, nu, prasitėsi vasarą ir tada labai gerai.
0: Bet tik klausykite, vasarą nesitęs visą lietuvišką žiemą, jums tenka vis tiek grįžti kažkaip, ar ne?
1: Tai tada renkėsi Birštoną, renkėsi Druskininkus.
0: Ten, kur irgi visada geras oras ir papildomos geras paslaugos. Tvarka, Diana, dėkui jums už pasirinkimą ispanišką ir jums mūsų minėtas versmės prizas atitenka, o visiems kitiems priminsime, kad kasdienius būdus pasirūpinti gerą savijautą geriausiai yra patirti Birštono sanatorijoje versmė. Ten dienos teka lėčiau, galima sustoti, galima sulaukti gydytojo konsultacijos, individualiai parengtos sveikatinimo procedūros, mineralinio vandens ar gydomojo purvo procedūros. Tai laikas, kada kūnas gali pailsėti, o mintys atsikvėpti nuo kasdienio tempo. Visą spalį sveikatinimo programos ten nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Versmė tai poilsis, kuris sustiprina. Daugiau informacijos rasite užsukę į versmė.com.

0: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Turime vieną įprotį. Savimi pasirūpinti. Vėliau antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiamis su antėja.lt.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
3: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
4: Visi mes esam švaros broliai.
5: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
8: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Tomahawk. Dvi ypatingos dainos, kurias su Tomu Ramašausku kiekvieną rytą jums parengiame, pristatome, o jūs pasirenkate, ką norėtumėte iš tų dviejų dainų paklausyti nuo pradžios iki pabaigos, o galbūt netgi kažkam perduoti tokį muzikinį linkėjimą. 1829 studijos telefonas, jis jau įjungtas, tai reikės pasukti, paskambinti ir paskui dar dovanų gauti firminius pliuso marškinėlius.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Tomo Ramašausko pasiūlymas šio penktadienio tarptautiniam Tomahawkų rinkiniui, tai yra Italijos Romos sostinės atlikėjas Ultimo ir jo daina Tutto, kuri praneša kaip singlas apie naująjį leidinį. Tutto Life Tor Vergata, taip vadinasi Giorgio Tesčio pasivadinusio... Taip vadinasi Nicolo Morricone pasivadinusio Ultimo naujausias singlas, o jis apie tą filmą, apie tą leidinį, kurį režisavo Giorgio Testis, praneša visiems fanams, tame leidinyje, tame filme bus 30 dainų atliktų koncertuose. Unikalūs kadrai iš užkulisių, įdomus momentai iš privačių tuto Ultimo apartamentų ir kiti geri dalykai. Žodžiu, toks štai itališkas pasiūlymas. Bet kadangi jau čia itališka drama, tai reikia ją kažkaip, na, paįvairinti.
1: Ališausko Tomahawkas.

0: Kas gi gražią itališką muziką atsvers, jeigu ne dar gražesnė prancūziška. Jums puikiai pažįstam atlikėję Zas ir jos manka Tu Fu. Mano širdie, tu išpratėjai. Daina iš paskutinio jos albumo. Atlikėja koncertavusi berods prieš maždaug metus pusantrų ir Lietuvoje. Jums pažįstama ne tik iš įrašų, bet ir iš savo gyvų pasirodymų. 1-8-2-9. Kurią dainą renkatės, prancūzišką ar itališką? Kas jums šiandieną arčiau širdies ir ausies? Skambtelkite dabar į mūsų studiją ir išrinkime ir galbūt netgi kažkam paskirkim ar palinkėkim. Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji?
1: Taip, Sigitas iš Plungės.
0: Sveiki, Sigitai, kaip Plungėje pas jūs reikalai?
1: Oi, nieko, oras geras.
0: Geras oras?
1: Pakol kas. Aha. Jo, saulutis šio momentu šviečia prieš tai stipriai.
0: Nu va, tai reiškia, ta pirmoji Lietuvos banga jau nuslinko sostinės link, nes pas mus tai dar apsiniaukia.
1: Taip, nusintėm jums.
0: Da, ačiū jums labai už tokius siuntinus, už tokius linkėjimus. Niekada neužmiršim. Ir išsiūsim jums ką nors atgal. Taip. Ką mes šiandieną grojam?
1: Trumpą palinkėjimą Sigitai žmonai.
0: Taip.
1: Su artėjančiu vestuvių jubiliejumi.
0: Kelintu?
1: Oi, 36.
0: Oi, ilgiausių metų dar mažiausiai tiek. Kurią dainą mes Sigitai siunčiame?
1: Aš norėčiau vis dėlto jūsų pasirinkti.
0: Prancūzišką?
1: Antrą.
0: Gerai.
1: Taip.
0: Vadinasi prancūziška Zas daina. Jūsų žmonai kaip tik ir skrieja vieno plius eterio bangomis. Dėkui už skambutį ir jums ir jūsų sutuoktiniai geriausi linkėjimai ateinantį savaitgalį.
1: Ačiū. Iki viso geriausio.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.

0: Maždaug 7 minutės liko iki 10:10 informacijos, naujausios žinios, kurias jums pateiks Aurelija Gintautaitė, kuri, kad ir koks oras bebūtų, yra gerai nusiteikusi ir turi ką papasakoti.
1: Na tai, kad turiu linksmų pranešimų visai.
0: Nu, tokių... negali būti. Negali
1: Gal ne visiems
0: jie linksmų. Netikiu.
1: Bet, gerai, bet yra tų pranešimų. Toks visai man pasirodė įdomus atvejis. Uh-huh. Lietuvos teisėsauga čia šį kartą praneša.
0: Taip.
1: Prokurorai teismui perdavė tokią labai įdomią bylą. Uh-huh. Kolegė sakė, kad yra girdėjus tokių atvejų, aš kažkaip nesusidūriau socialiniuose tinkluose, pasirodo buvo siūloma tokia įdomi paslauga. Žmogus sakė, aš galiu už jūs prisimti atsakomybę dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo. Ir,
0: okay.
1: ir tas kainavo visiškai nebrangiai, tik tai 20 eurų. Tai aišku, kai ta atsakomybė okay. tenai žmonėm grėsio, gal ir iki kelių tūkstančių, tai atsirado norinčių ir pasinaudoti. Tai dabar jie kartu su to prisiminėjo tą atsakomybę, jau kai yra nukeliavę iki teismų. Tai tikrai, na, mane tai džiugina tas, kad, na, žmonės tokie optimistai yra ir taip žiūri į pasaulį šviesiom spalvom ir visai nepagalvoja, kad, na, gal kažkaip reikėtų šiek tiek giliau pakapstyti, ar tikrai čia viskas yra gerai ir tvarko ir pavyks kažkaip tai tenai tokią aferą prasukti.
0: Taip, jeigu nepasitarėte tokio atveju, kai sumanote tokią idėją su teisininku, tai tada pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, gali padėti. 6 minutės liko mažiau nei 6 minutės iki 10. Tomas Ališauskas savo darbus šį rytą jau baigia, užleidžiu studiją, jūs tai gal net ir Ievai, kurios čia vadovaus jau po to visiems reikalams ir palieku jūs linkėdamas gero penktadienio ir smagaus ateinančio savaitgalio. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Metinė infliacija Lietuvoje rugsėjį palyginus su praėjusiu metu rugsėjų pagal su kitomis ES valstybėmis metodologiškai sudarinta vartotojų kainų indeksas siekė 6,1%, apie tai skelbė valstybės duomenų agentūra. Tuo metu mėnesio infliacija rugsėjį palyginus su rugpjūčiu siekė 0,9%. Metinė infliacija daugiausiai įtakos turėjo degalų ir šilumos energijos brangimas. Vyriausybėje paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigaliojo pas šiandien ir galios iki šių metų pabaigos. Pigesnius bilietus galima įsigyti nuo šios dienos. Preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Valdančiųjų koalicijos taryboje iš vakarėse taip pat sutarta viešinti kūro kainas realiu laiku, tačiau dėl akcizo kūrui mažinimo valdantiesiems susitarti taip ir nepavyko. Ukrainos Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai susitinka Majamyje, kad aptartų būdus, kaip išeiti iš Rusijos sukelto karo aklavietės. Susitikimas vyksta tuo metu, kai šią savaitę per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo daugiau nei 70 žmonių. Ukrainos ir Europos pareigūnai Majamyje susitiks su amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais, kaip pranešama tam, kad aptartų naujas idėjas, kaip užbaigti karą. Įdomią bylą perdavė teismui Panevėžio prokurorai. Joje 23 metų Panevėžio rajono gyventojas kaltinamas sukčiavimu. Jis už atlygį prisimdavo kaltę dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų, kuriuos padarė kiti asmenys. Apie tokią paslaugą vaikinas skelbė socialiniuose tinkluose, jį kainavo 20 eurų. Tiesa, už svetimus nusižengimus skirtų baudų vaikinas neketino mokėti ir išvyko į užsienį. Paskelbus tarptautinę paiešką, jis buvo sulaikytas Ispanijoje ir parvežtas į Lietuvą. Nustatyta, kad šią paslaugą pasinaudojo 9 žmonės, jiems irgi teko stoti prieš teismą. Šiandien sinoptikai prognozuoja stiprų vėją, o tarnybos įspėja apie galimus elektros sutrikimus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad didžiausio pranešimo srauto tikimasi nuo pietų. Kuomet sinoptikai prognozuoja stipriausią vėją, tačiau pajūryje gelbėtojai jau nuo pat ryto vyksta šalinti išvirtusių medžių.
1: Šiandien pirmasis pranešimas priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms buvo gautas 8 valandą ryto, tai tas pranešimas buvo susijęs su medžiu nuvirtusiu ant važiuojamosios kelio dalies. Iki šio momento priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra sulaukusi iki 10 skirtingų pranešimų. Visi tie pranešimai yra susiję su sudėtingų orų padariniais ir jų šalinimu. Ką galime paminėti, jog medžių šakos pavojingai jau nuo pat ryto krenta ir lūžta ne tik ant važiuojamosios kelio dalies, tačiau turime jau atvejį Klaipėdos mieste, kuomet medis kieme nuvirto ant 3 automobilių ir mūsų gelbėjimo pajėgos vyko šalinti tų audros stipraus vėjo padarinių.
0: Sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. ESO duomenimis šiuo metu be elektros jau yra 2700 vartotojų. Sinoptikai šiandien prognozuoja lietingą ir vėjuotą dieną, pajūryje vėjas gali sustiprėti iki 27 m per sekundę, o vidurdienį pasiekti ir 30 m per sekundę greitį, temperatūra nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

Penktadienio laikrodžiai rodo 11 minučių po 10. Radijo bangomis su jumis sveikinasi Justė. Iki pat 13 valandos kviečiu likti kartu šį gražų penktadienį. Sakau gražų todėl, kad man atrodo nuo kiekvieno mūsų priklauso, kaip pasiklosim, taip išmiegosim. Nors žvelgiant vat ir dabar pro studijos langą matau truputėlį lietus nustojas lyti ir akivaizdu, kad sinoptikai neapsiriko ir termometro stulpelis pakilęs iki 9 laipsnių. Akivaizdu, kad į Lietuvą atėjo tikras ruduo ir keliaudama į radio namus kalbėjau su pajūrio žmonėmis. Tai sakė, Justė, vėjas kyla, bus smagu. Nežinau kaip jums, bet man būtent atėjus tokiom rudenio dienom, tai atsidarius spintą noris iš karto šviesiai apsirengti. Visiškai nesvarbu, kad rizikuoju būti aptaškyta pirmos balos, bet svarbiausia, man atrodo, yra nusiteikimas ir tam tikras požiūrio kampas, bet kokiu atveju tokiu oru yra pati geriausia proga atrasti uždaras erdves, keliauti į parodą, spektaklius, koncertus, arba tiesiog pasigaminti vakarienę ir pasikviesti draugus. Na, šiandien, žvelgiant į kalendorių, spalio 9 yra pasaulinė pašto diena. Ir iš tikrųjų, kadaise, va, kaip ir seneliai mūsų pasakoja, na ir mes kai kurie dar prisimenam, kad laukdavom laiškų, atvirukų, siuntinių, o šiandien va, viską galima tiesiog gauti ir padaryti vos keliais telefono paspaudimais. Tačiau ar įsivaizduojate, kad vieną dieną jums gali būti pristatytas ne tik siuntinys, o visas nuotykis? Įsivaizduokit, ateinate į biblioteką ir bibliotekininkė jūsų klausia, šiandien norėsite romano ar palapinės? Išgirdote visiškai teisingai. Kaip prašo The Guardian, Amerikoje, Kolorado valstijoje yra atidaryta neįprasta gamtos biblioteka. Ir čia galima nemokamai pasiskolinti ne tik knygų, bet ir palapinių, hamakų, žironų ar net laukinių gyvūnų stebėjimo kamerų. Ir būtent tokios bibliotekos idėja yra, kad visi gamtos nuotykiai būtų prieinami visiems, net ir neturint nuosavos įrangos. Ir išties tokia labai graži mintis pasaulinės pašto dienos proga ir paštas mums primena, kaip gera gauti atviruką, laišką, o ši biblioteka kaip gera ką nors patirti. Ir galbūt vat, tokia graži bibliotekos idėja yra apie tai, kad ne tik skaityti apie nuotykius, bet juos leistis ir juos patirti. Музыка,

0: Plus.
1: Reklama.
2: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas! Pitbull! Visi didžiausi hitai dar kartą! Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
3: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai. Moderni diagnostika. Pažangus gydymas. Ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
6: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.
7: Laimėjai loterijoje, ar ką?
8: Beveik. Pagaliau susitvarkėme darbo vietą. Nauji reguliuojimo aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas palečių stelažų sistemas.
7: Iš Ajot produktai, ar ne?
9: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
10: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11 eteryje 100 sekundžių informacijos. Šį rytą dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi apie 2200 vartotojų, apie tai praneša ESO. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kur ESO ir rangovų brigados jau vyksta šalinti sutrikimų. Pasak ESO elektros tiekimą klientams kol kas pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą numatyti ne mažesnį nei 10% pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientų didinimą ir tam skirti reikalingus valstybės biudžeto asignavimus. Apie tai pareiškė vienos iš profesinių sąjungų lyderis Andrius Navickas. Anot jo, iki šiol nepasiūloma nei pakankamai gerų darbo sąlygų, nei tokio atlygio, kuris realiai konkuruotų su kitomis profesijomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar pristatė kitų metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis, kitais metais mokytojų atlyginimai turėtų didėti maždaug 7,5%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Rusija pranešė, kad baigė visų mirusios laboratorijos darbuotojos dirbusios Sibiro maro tyrimų centre kontaktų sveikatos patikrinimus ir jų stebėjimą, o pavojingų patogenų esą nebuvo rasta. Apie tai pranešė Irkutsko gubernatorius. Vis dėlto nepaisant Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių valstijų spaudimo, Rusijos valdžios institucijos dar nėra galutinai pareiškusios, kokia buvo moters mirties priežastis. Į Žemę grįžo tarptautinės kosminės stoties įgula. Tarp jų yra ir prancūzų astronautė Sophie Adeno, kuri kosmose išbuvo rekordiškai ilgai Europos astronautams, net 8 mėnesius. Dabar jos laukia reabilitacija Vokietijoje. Kartu su ja grįžo vienas rusų ir 2 amerikiečių astronautai. Apie orus Lietuvoje sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną. Pajūryje vėjas gali sustiprėti iki 27 metrų per sekundę, o vidurdienį pasieks ir 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Norisi tikėti, kad šis rudeniškas oras jūsų nuotaikos negadina, o jeigu kas nors truputėlį nuliūdęs, tai paimkite savo telefoną į rankas, surinkite 1829, paskambinkit ir pažaiskim, o kartu su Klaipėdos uostu mes jums net ir padovanosime dovaną, dėžutę žavingų uosto koinių ir aš net nebejoju, kad būtent šis prizas jūs privers nusišypsoti. Tad skambinkite jau dabar ir aš tuoj patikrinsiu, ką žinote apie Klaipėdos uostą ir už teisingą atsakymą padovanosiu jums dovaną. Na gerai, labas rytas, laba diena, kaip patogiau.
1: Labas rytas, laba diena turbūt.
0: Laba diena, gerai, jeigu jau anksti kėlės, tai laba diena. Su kuo sveikinuosi?
1: Su Tomu.
0: Tomai, labai malonu, iš kur paskambinot?
1: Iš pajūrio.
0: Na, tai kaip ten pajūrys? Medžiai virsta jau? Vėjas stiprus?
1: Stiprokas, jo, jau yra medžių privirtusi, iš tikrųjų yra, jau padarinių yra.
0: Na jo, tai reikia apsiginkluoti kantrybę ir kažkaip išgyventi, ar ne, tą vėją? Būtinai apsirengti prieš einant.
1: Jo, manau, kad taip, jo.
0: Nuostabu. Tai, Tomai, aš dabar galvoju, kad jums bus labai paprasta atsakyti į klausimą apie Klaipėdos uostą, nes jūs taigi ten šalia.
1: Nu, nežinau.
0: Pabandom.
1: Pabandom.
0: Tai klausimas skamba taip. Su kiek pasaulio valstybių Klaipėdos uostas sieja prekybiniai ryšiai? Ir trys galime atsakymo variantai. Su 70 valstybių, su 100 valstybių ar su maždaug 150 valstybių. Kaip galvojat?
1: Tai manau, kad gal su 100 per viduriuką.
0: Palaukit, kažkaip vėjas pučia nuo Klaipėdos negirdėjau. Kaip sakėt?
1: Tai gal per viduriuką su 100.
0: Ar tikrai, Tomai? Na, duodu, kadangi šiandien penktadienis, duodu progą pasitaisyti.
1: Tada 150.
0: Ne, Tomai, ne, bet ne, neteisingas atsakymas, bet tikrai kažkam dabar labai padėsit. Ačiū jums, linkėjimui pajūrį ir susiskambinkim kitą kartelį, gerai? Iki. Ach, tikrai ne, aš jau taip stengiaus padėti. Sveiki. Alo.
2: Alo, laba diena.
0: Laba diena, kuo jūs vardu?
2: Andrėjus.
0: Labai malonu. Na, tai sakykit, jums jau, man atrodo, teisingas atsakymas yra aiškus, ar ne? Tai kiek pasaulio valstybių Klaipėdos uostas sieja prekybiniai ryšiai? Su kiek?
2: Žinokit, tai išgirdau klausimą.
0: Su kiek pasaulio valstybių Klaipėdos uostas sieja prekybiniai ryšiai? Su 70, su 100, su maždaug 150?
2: Manau, kad su kokiu 150.
0: Ne, bet ačiū jums už bandymą. Gerai, sveiki, laba diena. Alo. Gerai, sveiki, sveiki. Alo.
3: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kuo jūs vardu?
3: Žydrūnė.
0: Žydrūnė, labai malonu. Na, jūsų atsakymas teisingas. 70, taip. Sveikinu. Dėžutė žavingų uosto koinių. Klaipėdos uosto koinių keliauja jums. Gražų savaitgalį. Iki.
3: Iki.
0: Va, pagaliau išnarpliojom ir iš tikrųjų Klaipėdos uostas yra ne tik laivai, krantinės ir konteineriai, bet tai yra vienas svarbiausių Lietuvos ekonomikos centrų ir per metus į Klaipėdos uostą atplaukia apie 5500 laivų, o prekybiniai ryšiai jis sieja net su 70 pasaulio valstybių. Ir šiandien Klaipėdos uostas žvelgia ir į ateitį, yra vystoma pietinė uosto dalis, planuojamos daugiau nei milijardo eurų investicijos, o uoste jau yra gaminama žalesis vandenilis ir diegiami aplinkai draugiški sprendimai. Reklama.

0: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Amžinai jauni.
1: Šią rubriką pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami aukštos kokybės maisto papildai jūsų gerai savijautai. Na, o kol mes ieškome jaunystės receptų, gamtoje, žinokit, gyvena tikras ilgamžiškumo rekordininkas, kuriam šiemet sukanka net 194 metai. Ir aš kviečiu nusikelti į Šventosios Elenos salą ir ten gyvena vėžlys Jonathanas net 194 metų. Ir jis yra laikomas seniausių žinomų gyvų sausumos gyvūnų. Mokslininkai tyrinėja ilgamžių vėžlių ląsteles, jų atsparumą senėjimui ir gebėjimą taisyti DNR pažeidimus, tikėdamėsi geriau suprasti ir žmogaus ilgamžiškumo paslaptis. Ir štai kas čia yra labai įdomu, kad ilgamžiškumas juk nėra vien noras gyventi kuo ilgiau, yra kur kas svarbiau, kaip mes visada kalbame, kiek metų galime išlikti energingi, judrus, smalsus ir gerai besijaučiantis. Ir galbūt iš Jonathano mes galime pasimokyti vieno labai svarbaus dalyko. Gyvenime svarbu ne tik skaičiuoti metus, bet ir rūpintis tuo, kaip tuos metus mes gyvename. O rūpintis savimi kasdien mes išties galime, pradedami nuo kokybiško miego, judėjimo, visą vertės mitybos ir apgalvotai žinomai pasirinktų maisto papildų, kai organizmui jų iš tiesų reikia. Tad jeigu šiandien esate maisto papildų paieškose, tai kviečiu atkreipti dėmesį į Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kurių sudėtis yra kuriamos aiškiai ir atsakingai. Maisto papildai yra be gliuteno ir laktozės, daugelis jų tinka ir veganams. Vitaminas D3 ir C padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, o B grupės vitaminai energijos apykaitą. Magnio malatas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą, o omega-3 normalią širdies veiklą. Harmony Biotic sudėtyje 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoje kapsulėje. Tad ieškokite šių papildų visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, tad svarbu įvairis ir subalansuota mityba bei sveika gyvensena.

0: Emociškai stipriausia šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frily salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų €. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Prie darbo?
5: Šalia darželio.
4: Pakeliui namo.
5: Vilniuje.
6: Alytuje.
4: Arti namų. Mano rajone.
7: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
9: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
10: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatas stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
9: O kai ima kauptis nuovargis, laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
10: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 € asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com. Reklama.
11: Lietuvoje 55 minutės po 10, visai netrukus 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite. Labas, Aurelija.
12: Labas, Justė.
11: Akivaizdu, kad ruduo ateina ir įsitvirtina ir primena, koks jisai kartais gali būti stiprus.
12: Spalio vidurys.
11: Spalio vidurys, pats laikas vėjui ir lietui, teisingai.
12: Nėra ko čia jau ir stebėtis labai smarkiai, bet, na, aišku, čia po vakarykščių labai, labai gražių ir beveik vasariškų orų.
11: Vasariškų.
12: Tai tikrai toks kontrastas yra ir didžiuliai lietus iš ryto buvo. Dabar šiek tiek liktai tas lietus aprimo, bet jau turim pirmąją informaciją, kasgi Lietuvoje vyksta dėl kylančio vėjo. Tas vėjas stipriausias bus kaip tik neužilgo nuo vidurdienio iki kažkur maždaug antros valandos dienos. Ir faktas, kad jau tikrai nemažai yra pridirbęs tas vėjas. Ir vartotojai be elektros yra, ir medžiai virto, Kaune, sakė, kamščiai buvo ir dėl liučių, ir dėl vėjo, taip kad tikrai tos informacijos yra, mes netrukus klausykite žiniuose, papasakosim, ką reikėtų žinoti ir ko saugotis. Ir kita informacija, na, pavyzdžiui, apie mokytojų atlyginimus. Mes jau su kolegiam kalbam, kad, na, tokia permanentinė yra ta tema, ne visada paskelbus biudžeto apmatus iškyla, kad ir tiem trūksta tų pinigų, ir tiem nekils, ir pareigūnam, ir mokytojam, ir gydytojam su slaugytojais. Tai, na, tikrai toks rudens yra sezonas. Tai vat gal dabar apie mokytojų atlyginimus šį kartą šiek tiek, kiek jie norėtų, kad būtų pakelti tie atlyginimai ir kiek realiai Lietuvos valdžia tą žada daryti.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą dėl stipraus vėjo Lietuvoje, ypač Klaipėdos ir Kauno rajonuose, jau sutelktos tarnybos. Virsta medžiai, be elektros lieka gyventojai. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad šią valandą elektros sutrikimų fiksuota maždaug 2000, tačiau anot jos šie skaičiai nuolat keičiasi.
1: Apie 200 brigadų tiek ESO, tiek rangovų šiuo metu yra sutelkta visoje Lietuvoje. Šiuo metu daugiausiai jų fiksuojama Kauno regione ir Klaipėdos regione. Tie skaičiai labai greitai keičiasi, atsiranda naujų sutrikimų, tačiau dalį labai greitai pašalinam, tai vat ką tik tai buvo apie 2000. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos, tai na tam irgi ruošiamės. Pakilus stipriam gūsingam vėjui yra visada tokie patys, tai yra krentantys medžiai, lūžtančios jų šakos pažeidžia oro linijas ir išverčia atramas. Tai klausimas yra tik tai dėl jų kiekio, tai šiuo metu tas kiekis nėra kritiškai didelis, todėl pavyksta sutrikimus pašalinti greitai.
0: Kaune vairuotojai šį rytą dėl liūties susidūrė su didelėmis spūstimis, fiksuojama ir eismo sutrikimų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė sako, kad didžiausio pranešimų srauto tikimasi nuo pietų. Tuomet sinoptikai prognozuoja stipriausią vėją, tačiau pajūryje gelbėtojai jo nuo pat ryto vyksta šalinti išvirtusių medžių. Klaipėdoje vienas jų išvirto ant trijų automobilių.
2: Medžių šakos pavojingai jau nuo pat ryto krenta ir lūžta ne tik ant važiuojamosios kelio dalies, tačiau turime jau atvejį Klaipėdos mieste, kuomet medis kieme nuvirto ant trijų automobilių ir mūsų gelbėjimo pajėgos vyko šalinti tų audros stipraus vėjo padarinių.
0: Energijos tiekėjai teigia, kad iš anksto informavo savivaldybės apie prognozuojamą audrą ir paragino esant poreikiui kreiptis dėl generatorių, papildomai informuojamos ir brigados savaitgaliu. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą numatyti ne mažesnį nei 10% pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientų didinimą ir tam skirti reikalingus valstybės biudžeto asignavimus. Apie tai pareiškė vienos iš profesinių sąjungų lyderis Andrius Navickas. Anot jo, iki šiol nepasiūloma nei pakankamai gerų darbo sąlygų, nei tokio atlygio, kuris realiai konkuruotų su kitomis profesijomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė kitų metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis ir kitais metais mokytojų atlyginimai turėtų didėti maždaug 7,5%. Tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad toks noras suprantamas, tačiau dabartinis vyriausybės pasiūlymas atliepia esamus susitarimus. Nuverstam Venezuelos prezidentui Nikolui Madurui ir jo žmonai Silvijai Flores Jungtinės valstijos pateikė naujus kaltinimus šį kartą dėl kankinimų. Teigiama, kad juos patyrė ir užsienio piliečiai. Teismo procesas Niujorke numatytas kitų metų birželio, šiuo metu jie dar laikomi Bruklino kalėjime. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Konfliktų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam aukščiausiam diplomatiniam ir humanitariniam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Dar apie orus, sinoptikai šiandien prognozuoja lietingą vėjuotą dieną, pajūryje vėjas gali stiprėti iki 27 m per sekundę, vidurdienį ir iki 30 m per sekundę, o temperatūra svyruoja nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Plus.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 valandų, 12 minučių. Čia muzika, kurią mes jaučiam. Ir iš ties, manau, sutiksite su manimi, kad ruduo turi tokį savotišką garso takelį ir būtent rudenį mes atrandame tas dainas, kurių, pavyzdžiui, neklausome vasarą arba žiemą. Ar ne, žiema tai iš vis, ar ne, turi savas dainas ir ypatingai ryškų savo garso takelį. Bet iš ties, vienos dainos sugražina kažkokius prisiminimus, o kitos padeda išgyventi tai, kam kartais iš ties pritrūksta žodžių. Ir žinot, kas yra įdomiausia, va dabar pasakysiu, kaip iš tikrųjų yra, kad kažkur pasaulyje jau yra sukurtos dainos, kurių mes dar nie karto negirdėjome. Ir sakysite, kad čia tos, kurios dar nesukurtos, arba ten tos, kurios dar laukia savo kūrybos. Ne, ne, ne, jos yra iš tikrųjų sukurtos ir įsivaizduojat, va būtent Rihanna savo archyvuose turi net 170 neišleistų dainų. Taip, 170. Gerbėjai jau dešimtmetį laukia naujojo albumo, o ji kažkaip regis niekur neskuba. Tokioj dzen kažkokioj būsenoj. Nors gal būtinai, pavyzdžiui, laukia kažkokio labai tinkamo momento. O gal tiesiog, žinot, kaip būna, mėgaujasi tuo, kad visas pasaulis jos laukia. Nes juk neveltai sakoma, kad kartais procesas iki tam tikro rezultato yra daug įdomesnis negu pats rezultatas. Bet kol Rihanna kaupia dainas, mes namuose kartais arba dažnai kaupiame drabužius. Ir čia jau tikrai verta savęs paklausti, kiek mūsų spintose yra tokių drabužių, kurie metų metus laukia kažkokio savojo didžiojo debiuto, arba tie drabužiai, kurie pirkti emociniai pirkiniai, ar ne, vat jie laukia to tinkamo momento, kada išbėgs į aikštelę, kaip aš sakau. Tik priešingai nei Rihannos dainos, mūsų drabužiams kartais, pavyzdžiui, tai reikia, nežinau, tokio vieno dalyko, kaip pavyzdžiui gero skalbimo ir vėl atsiras proga tiems drabužiams pasirodyti. Nors žinot, kaip su mėgstamais daiktais būna, kaip su gerai žmonėmis, bet kam jų nepatikėsi. Tad Joglė drabužiais, tekstilė, oda ir kailiais rūpinasi jau nuo 1993. Todėl čia puikiai yra žinoma, kad kiekvienam daiktui reikia savos priežiūros. Kasdienis paltas, mylimo suknelė, prabangi rankinė ar net daiktas, kuriam reikia VIP dėmesio, tai žinokit, Joglės profesionalai kiekvieną įvertins individualiai. O jeigu norite dar patogiau, tai gaminius gali tiesiog paimti iš jūsų ir švarius pristatyti atgal. Jums lieka daugiau laiko gyvenimui ir malonumams. Tad Joglė, pajauskite išskirtinų.
0: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Plus. Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
1: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau BRC.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose prieš vidurdienį elektros neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų, apie tai praneša energijos skirstimo operatorius. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kuriuose ir rangovų brigados jau vyksta šalinti sutrikimų. Pasieniečiai praneša vakar perėmė 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius. Operacijos vyko keliose šalies rajonuose, daugiausiai 4 Varėnos rajone. Balionai skraidinta beveik 55,5 tūkstančio pakelių cigarečių. Po šios operacijos iš viso į valstybės sienos apsaugos tarnybos sandėlius jie ir pateko. Anot pranešimo, kai kurie didesni kroviniai buvo skraidinami net ne vienu, o kelių balionų junginiais. Kai kurios Lenkijos mokyklos uždarytos arba dirba nuotoliniu būdu po to, kai šios šalies socialiniuose tinkluose išplito įspėjimai apie tariamai šiandien planuojama išpuolių seriją. Policija teigia, kad stebi situaciją ir dislokuos pareigūnus ten, kur jų nuomonė gali kilti pavojus. Pranešimai apie esą planuojamą krūviną į penktadienį socialiniuose tinkluose pasirodė po 2 šią savaitę įvykdytų išpuolių Mazovijos regiono mokyklose. Jų metu vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti. Čilės sostinė Santiago nusiaubė purvo potvinis, kuris sukėlė rekordinės liūtis. Per miestą tekantį upę išsiliejo, sukeldama purvo potvinį, kuris nusinešė viską, kas pasitaikė jo kelyje. Pranešama, kad srovė nusinešė kelis automobilius ir sužeistų žmonių. Šiuo metu spalis yra drėgniausias Čilės sostinėje per pastaruosius 10 metus. O Lietuvoje sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną, pajūryje vėjas gali stiprėti iki 30 metrų per sekundę, temperatūra nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palis vyraus, nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12 šilumos, o diena bus nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: plius. Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt /krepšelis. Lidl verta.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Šalyje 46 minutės po 11 valandos. Bent jau Vilniuje termometro stulpelis rodo 10 laipsnių šilumos, ruduo išties. Jau įsitvirtina, bet ką norėti, juk spalio pradžia, ar ne? Ir atėjęs ruduo mums vis dažniau primena, kad keičiasi ne tik metų laikai, bet ir mūsų pačių savijautą. Todėl dabar yra svarbu įsiklausyti į savo kūną ir nepamiršti, kad kartais sveikata prasideda nuo kasdienių pasirinkimų. Tad pasirūpinkime savimi ir savo artimaisiais šiandien, kad rytoj galėtume džiaugtis tuo, kas gyvenime yra svarbiausia. Tad rinkimės gyvenimą. Nes iš tikrųjų kartais sakome, na dar per anksti rūpinti sveikatą, ai, man nieko čia neskauda. Žinot, vat kitą savaitę tai jau tikrai užsirašysiu pas gydytoją. Girdėtos frazės, ar ne? Tačiau sveikata retai laukia tinkamesnio momento. Profilaktiniai tyrimai reikalingi ne tada, kai jau blogai jaučiamės. Jie padeda pastebėti pokyčius dar tada, kai žmogus nejaučia jokių simptomų. O kuo anksčiau problema yra pastebima, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti. Skirti valandą savo sveikatai kartais išties atrodo sudėtinga, tačiau tai gali būti viena prasmingiausių valandų metuose. Jų gera savijauta leidžia daugiau laiko praleisti su šeima, draugais, užsiimti mėgstamą veiklą ir gyventi aktyviau. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybės visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: M1 Plus. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmo kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
2: Neįtikėtina. Sugedo automobilio pavarų dėžė. Remontas kainuos 800 eurų. Iš kur man dabar gauti tokią sumą?
3: Aš tau visada sakiau, būtina turėti finansinę pagalvę.
2: Bet iš kur ją paimti, jei visada atsiranda skubių išlaidų?
3: Nereikia pradėti nuo didelės sumos. Atsidėk bent 10% nuo pajamų iškart, kai gauni algą. Dar prieš leisdamas pinigus.
2: Bet kartais atrodo, kad mėnesio gale ir taip nieko nebelieka.
3: Todėl reikia taupyti ne iš to, kas lieka, o pirmiausia atsidėti sau. Finansinė pagalvė nėra skirta atostogoms, naujam telefonui ar spontaniškam pirkiniui.
4: Finansinė pagalvė skirta dienai, kai gyvenimas pateikia netikėtą sąskaitą. Net ir mažas rezervas šiandien gali reikšti daug mažiau streso rytoj. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
0: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.

0: 55 minutės po 11 valandos, visai netrukus 12 valandos žinios kartu su Aurelija Gintautaitė ir žiniose skaičiuosime, kiek kontrabandinių balionų siuntų perėmė pasieniečiai vėl, tiesa?
1: Turim naujausią pranešimą, daug perėmė per pastarąją parą, už tai turbūt ir yra tas pranešimas, nes na, matosi, kad vyksta ta kova gana efektyviai, daug cigarečių pakelių kontrabandinių nepasiekė Lietuvos, na tai gal tai yra ir gerai, nes kuo tų kontrabandinių balionų bus mažiau, tuo ramiau vyks skrydžiai iš ir į Lietuvą ir mes visi gyvensime irgi ramiau. Tai esant ypač tokiam orui, kai taip vėjuota ir lietinga, nors dabar Vilniuje liktai ir saulė šiek tiek čia jau
0: kažkokia bando. Aha, kažkaip saulė, taip ruduo rodo ir savo gerąją pusę.
1: Tai kažkaip tai bent jau būti ramesniems dėl kažkokių kontrabandininkų, tai tikrai manau, kad pakels nuotaiką ir bus šiek tiek smagiau.
0: Tai apie tai ir dar daugiau 12 valandos žiniose.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo šiandien įsigaliojantis traukinių ir planuojamas tarpmestinių autobusų kainų bilietų mažinimas 50% lieka viena iš nedaugelio priemonių mažinant degalų kainas Lietuvoje. Išvakarėse posėdžiavusi koalicija taip ir nesutarė dėl dyzelino akcizo mažinimo. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir valstiečiai žalieji ragina mažinti akcizus, tačiau tokia priemonė po 3 valandų koalicijos posėdžio palaiminta taip ir nebuvo. Toks sprendimas neypač patiko socialdemokratų koalicijos partneriams. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad šiuo metu siūlomos laikinos priemonės nepadės, o vienintelis kelias greitai suvaldyti kūro kainų brangimą ir yra laikinas akcizo sumažinimas.
1: Finansų ministerija kažkokio naujo plano nepasiūlė. Gyventojams, na, traukinių, tarpmiestinių autobusų kompensavimas gerai, bet labai daugelis jų dėja, bet na, nenukulniuoja tuos 2-3 kilometrus, o kai kur net tas autobusas neatvyksta. Tai turime matyti realybę.
0: Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tikina, kad prie akcizų dyzelinui mažinimo dar teks sugrįžti.
2: Jeigu visgi situacija blogės, tai mes prie jų tiesiog privalėsim sugrįžti, nes nebus kažkokio kito pasirinkimo. Tiesiog vyriausybė, matyt, dabar inkorporė vertina tą, kaip na, tokią dar situaciją, su kuria galima tvarkytis tokiam gal labiau kosmetiniam priemonėm, kurios mus irgi nuvilia.
0: Demokratai siūlo mažinti dyzelino akcizą 10 centų už litrą, šio kainai viršijus 2,25 eurus. Be kita ko, taip pat siūlo taikyti 80% viešojo transporto lengvatą žmonėms daugiau nei 20 km vykstantiems į darbą ir iš jo. Premjeras sako, kad finansų ministerija tam nepritarė. Pasieniečiai praneša vakar perėmė 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius. Operacijos vyko keliose šalies rajonuose, daugiausiai 4 Varėnos rajone. Balionai skraidinta beveik 55,5 tūkstančio pakelių cigarečių. Anot pranešimo, kai kurie didesni kroviniai buvo skraidinami net ne vienu, o kelių balionų junginiais. Prieš savaitę išgyvenusi bandymą įvykdyti mirties bausmę Tenesio valstijoje, Jungtinėse valstijose, suleidžiant mirtinų vaistų dozę, Krista Paik ligoninėje vėl pradėjo vaikščioti ir valgyti. Apie tai pranešė jos advokatai. Anot jų, gydytojai jau planavo atjungti gyvybę palaikančią įrangą, kai ji netikėtai pabudo ir ėmė kalbėti. Teigiama, kad pirmieji jo žingsniai buvo riboti, o vaikštant jai reikėjo pagalbos. Vis dėlto advokatai įspėja, kad pabandymo įvykdyti mirties bausmė išlieka neaiškumų dėl jos fizinio atsigavimo ir teisinio statuso. Nepavykusi egzekucija rugsėjo 30 dieną vėl paskatino atidžiau įvertinti, kaip Jungtinėse valstijose yra vykdoma mirties bausmė. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose prieš vidurdienį elektros neturi maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kur ESO ir rangovų brigados vyksta šalinti sutrikimų. Intensyviausiai vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos dienos, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti stichinį lygį. Todėl sustiprintos pajėgos anot ESO visose Lietuvos regionuose yra pasirengusios reaguoti į naujus pranešimus. Dėl stipraus vėjo pajūryje ribojama laivyba. Sinoptikai ir toliau prognozuoja lietingą ir vėjuotą dieną, temperatūra svyruoja nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12 šilumos, o diena bus nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 10 minučių po 12 valandos ir pats laikas skaniems pietums. O, žinokit, aš dabar galvoju, kad galbūt čia ir per sunkiai sugalvojau, ką šiandien radio formatu gaminu, bet iš kitos pusės man atrodo, kad mes vis dažniau keliaujame, domimės kitų šalių virtuvėmis, jas ragaujame, skanaujame ir galbūt jums nebus sunku įminti, ką šiandien gaminu, jolab, kad toli keliauti nereiks iki Lenkijos, nes šiandien pietums yra lenkiškas medžiotojų troškinys su kopūstais, mėsa ir grybais. Ir man reikia, kad jūs pasakytumėte tikslų šio patiekalo pavadinimą. 1829, toks studijos telefono numeris, primenu, jeigu primiršote, paskambinkit ir už teisingą atsakymą aš jums padovanosiu pliuso marškinėlius. Šiaip kalbant dar apie šį patiekalą, įdomus dalykas, kad jisai turi tokią vieną keistą savybę. Kitą dieną dažnai būna dar gardesnis, negu pagaminus pirmąją dieną. Taip pat iš patiekalo kilmės yra įdomus dalykas, nors jisai šitas patiekalas kaip ir yra iš Lenkų virtuvės, ar ne, bet jis išpopuliarėjo ir Lietuvos bei Lenkijos bajorų virtuvėje ir jį veždavosi į medžioklės, kelionės, nes buvo labai sotus ir yra sotus, lengvai pašildomas, o pakartotinai, va, kaip ir sakau, tas troškinimas, jeigu antrą dieną gaminate, jį gauna dar tokį sodresnį skonį. Na, iš skambintojų gausos suprantu, kad gal visai ir įminsim, kas pietums. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Malonu, kuo jis vardu?
2: Aneta.
1: Aneta. Na, ar žinote, kas šiandien pietums, kaip galvojat?
2: Įtariu, kad bigus.
1: Taip, taip, visiškai teisingai. Ar esat ragavus šį patiekalą?
2: Taip, tik be mėsos kiekvienas kūčias.
1: Supratau. Aš kažkaip, žinokit, nesu ragavus, bet kažkaip man jisai taip labai gardžiai skamba ir šitas patiekalas atrodo, kad turi būti valgomas tada, kada termometro stulpelis vis žemyn leidžiasi, nes toks atrodo šilumos suteikiantis, tiesa?
2: Tikrai taip jaukus labai patiekalas.
1: Labai, labai. Pliuso marškinėliai keliauja jums už teisingą atsakymą, sakykite, tai kokį miestą siūsim, iš kur mums paskambinot?
2: Vilnius.
1: O, tai visai netoliese. Tai puikiai, ačiū Jums už žaidimą ir gražaus savaitgalio.
2: Ačiū Jums visam.
1: Ačiū, iki malonaus. Va, kaip lengvai ir paprastai. Ir iš tikrųjų, man atrodo, šis patiekalas toks, apie kurį, va, pavyzdžiui, išgirdote pirmą kartą, bet manau, kad savaitgalis yra tam tinkamas momentas jį pagaminti.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, aš esu Nikita Gerasimovas, botanist restorano šefas. Šiandien atskleisiu elementariaus obolio stebuklingą savybę. Kad bulvės neperauktų, nepaleistų ūsų, įdedu vieną obolį į maišą. Vienas obolys sugeba suvaldyti visą maišą bulvių.

0: į 30% pigiau. Ermitažas.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Turime vieną įprotį. Savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus tariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
6: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje šiandien vidurdienį elektros neturi apie 2900 vartotojų. Tai rodo bendrovės ESO atjungimų žemėlapis. Ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų irgi gauna Klaipėdos apskrityje, tačiau jų yra ir Kauno, Panevėžio bei Šiaulių regionuose. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas, jo teigimu per ilgai užtrunka projektų įgyvendinimas, valstybės institucijoms trūksta lankstumo mokytis ir bendradarbiauti su Ukraina perimant jos patirtį. Interviu naujienų portalui 15 min valstybės vadovas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nei pusės gynybai šiemet skirtų lėšų. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus ir tai reiškia, kad išauks 45 eurais. Tai numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Vokietijos politikai kritikuoja buvusi šalies kanclerį Gerhardą Šrioderį už tai, kad jis kartu su Vladimiru Putinu šventė pastarojo gimtadienį Maskvoje. Kaip praneša leidinys Welt, Bundestago vicepirmininkė Šrioderio vizitą į Maskvą pavadino gėdą Vokietijai ir Europos išdavystę. Priminsiu, Kremlius paskelbė oficialiai, jog Rusijos prezidentas savo 74-ąjį gimtadienį šventė kartu su buvusiu Vokietijos kancleriu Gerhardu Šrioderiu. Prezidento Donaldo Trumpo noras gauti Nobelio taikos premiją neišsipildė ir šiemet jį atiteko Pietų Afrikos teisininkei Navatenem Navi Pillay už jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Tai šiandien paskelbė Nobelio komitetas. Teigiama, kad šių metų laureatė suvaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus žmoniškumu ir genocidą. Nobelio apdovanojimų sezonas baigsis pirmadienį, kuomet bus paskelbtas ekonomikos premijos laureatas. Sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną, temperatūra nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos, ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėlgi pusgūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12 laipsnių, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Plus. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mister dėžutė. Pasifloru ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonio gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Penktadienio laikrodžiai rodo 12 valandų 45 minutės ir spalio 9 išties įsibėgėja ir man atrodo jau pas kiekvieną iš mūsų yra savotiškas planas kišenėje, ką veiksime savaitgalį ir aš su jumis jau beveik atsisveikinu, bet prieš tai noriu pasidalinti, na tokia žinutė, apie rudenį ir galbūt jum irgi pakels tokią nuostabą ir nustepsite sužinoję tokią informaciją, nes apie medžių lapus, kurie pakeičia spalvą, šitą faktą aš sužinojau tik tai dabar. Tai dėl to dalinuosi, gal ir jums bus įdomu. Ar žinojote, kad būtent geltoni ir oranžiniai pigmentai lapuose iš tikrųjų buvo absoliučiai visą vasarą. Tik juos slėpė toksai vadinamasis žalesis chlorofilas. Rudenį jam nykstant, tos spalvos pagaliau išryškėja. Ir aš kartais pagalvoju, kad su mumis kartais būna irgi panašiai su mūsų gyvenimais. Ne visada reikia kažką naujo atrasti ar savyje pakeisti, galbūt kartais tiesiog užtenka leisti atsiskleisti tam, ką turime ir tą, ką turime. Tad su tokia gražia, šiek tiek svajinga filosofija aš su jumis jau atsveikinu. Linkiu gražios dienos, gražaus ateinančio savaitgalio ir daugiau spalvų ne tik už lango, bet ir kiekvieno mūsų kasdienybėje. Ir aišku, nepamirškim pakelti akių į medžius, dabar jie tikrai turi kuo pasigirti. Tad ačiū, kad buvot ir iki malonaus. Muzika.

0: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas, jo teigimu per ilgai užtrunka projektų įgyvendinimas, valstybės institucijoms trūksta lankstumo mokytis ir bendradarbiauti su Ukraina perimant jos patirtį. Interviu naujienų portalui 15 min. Valstybės vadovas pabrėžė, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nei pusės gynybai šiemet skirtų pinigų. Limitą viršijantis kitų metų 3,8% valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybės labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas, taip mano finansų analitikai. Jų teigimu palūkanos auga, skolinimasis brangsta ir valstybėms todėl subalansuoti biudžetą tam sudėtingiau. Ekonomistų teigimu nerima kelia ir smarkiai augantis skola. 2029 metais vien skolos aptarnavimui bus skiriami 2 milijardai. Eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė tikina, kad jau seniai būtina peržiūrėti išlaidas ir daug jų reikalaujančias rytis, tačiau iki šiol to nesijėmė nei viena vyriausybė.
1: Jeigu mes čia visi kalbam apie tai, kad 5% bendrojo vidaus produkto skiriam krašto apsaugai, tai dar 2,5% bendrojo vidaus produkto skirsim tiesiog mokėti palūkanas. Tai yra tikrai beprotiški skaičiai, kurių mes galim išvengti. Na ir turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, ko iki šiol dėja nei vienai vyriausybei rimtai padaryti nepavyko, tai rimtai peržiūrėti, kur mes leidžiam tas išlaidas, nes kiekvienais metais, kai mes kalbam apie naujų metų biudžetą, mes visą laiką kalbam tik tai apie kokias papildomas išlaidas ir papildomus finansavimus, bet nekalbam apie sritis, kuriuose mes reikšmingai galime sutaupyti. Jeigu mes nuolatos kalbam apie gyventojų skaičio mažėjimą, bet mes norim išlaikyti tokį patį švietimo tinklą, tokį patį sveikatos tinklą, tokį patį socialinės apsaugos tinklą, ir gaunasi taip, kad išlaidų reikia vis dar tokių pačių, bet pajamų nebeturėsim tokių pačių ir tada mokam labai brangiai už palūkanas.
0: Sako ekonomistė. Finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad stengiamasi kitų metų biudžeto deficitą sumažinti, tačiau apkarpimas tiesiektų 100 milijonų eurų arba 0,5%. Tačiau esą ir dėl tokio išlaidų mažinimo iš ministerijų ir institucijų sulaukiama didelio nepasitenkinimo. Užsienio reikalų ministerija savo tinklapyje atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas, papildydama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų ir Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams, o šiaip kelionių į Rusiją įspėjimų lygis nesikeičia. Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama į šią šalį nevykti, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Prezidento Donaldo Trumpo noras gauti Nobelio taikos premiją neišsipildė ir šiemet jį atiteko Pietų Afrikos teisininkei Navatanem Navi Pillay už jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę, tai šiandien paskelbė Nobelio komitetas. Teigiama, kad šiuo metu laureatė suvaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus žmoniškumų ir genocidą. Nobelio apdovanojimų sezonas baigsis pirmadienį, kuomet bus paskelbtas ekonomikos premijos laureatas. Sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną, temperatūra svyruoja tarp 10-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems Semino Plus klausytojams. Aš Kristupas, draugės su jumis leis laiką šią penktadienio popietę šiame eteryje. Laidos metu trumpai apžvelgsime svarbiausius sporto įvykius, taip pat pasidalinsiu filmo rekomendaciją šio penktadienio vakarui ir papasakosiu apie vieną įvykį nutikusį šiandieną pasaulio arba populiariosios kultūros istorijai. Ir iš tiesų, nors už lango gal yra apsiniaukę, bet jau galų gale atėtas penktadienis. Ir nereikia nusiminti, jeigu jums nepatinka šalti orai, nes tai vis dėlto siūlo tokį alternatyvų ir galbūt visai ir smagų rudenišką variantą šiam savaitgaliui. Susupus į gerą kokį nors pledą, su šilta arbata arba kokių obolių pyragų rankose ir ramiai žiūrint, pavyzdžiui, filmą, kokias nors sporto rungtynes arba leidžiant laiką su savo artimaisiais tiesiog gerų žmonių aplinkoje.
1: Šią valandą išgirsite

Plus. Reklama. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29,990 €, galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
4: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas, ašaros, juokas iki ašarų, juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Nuo šiandien įsigaliojantis traukinių ir planuojamas tarpmiestinių autobusų bilietų kainų mažinimas 50% lieka viena iš nedaugelio priemonių mažinant degalų kainas Lietuvoje. Iš vakarėse posėdžiavusi valdančioje koalicija taip ir nesutarė dėl dizelino akcizo mažinimo. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus ir tai reiškia, kad jis išauks 45 eurais. Tai numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų, įskaitant alų reklama. Galiojančių įstatymų pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos, taikant išimtis viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Teisės aktas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau, nuo 21 iki 9 valandos. Prancūzijos vyresniųjų klasių moksleiviai šią savaitę suintensyvinę protestus dėl darbuotojų trūkumo mokyklose ir perpildytų klasių. Antradienį planuoja dar vieną demonstracijų dieną, nors vyriausybė jau ėmėsi priemonių dalį jų keliamų problemų spręsti. Protestai, per kuriuos į Prancūzijos miestų gatves buvo išėję daugiau kaip 250 tūkstančių žmonių ir kurie kai kur peraugo į smurtinius susirėmimus, šiandien kiek aprimė. Ir apie orus sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos, ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palis. Vyraus nedidelis lietus, bet pusgūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
6: Reklama.

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Plačiai anonsuoto NBA Europe projekto startas bus atidėtas. Tokią informaciją skelbia The Guardian žurnalistas Mattas Hughesas. Pagal pirmuosius oficialius NBA valdybos pranešimus, projektas Europoje turėjo startuoti jau kitų metų rudenį. Tų metų vasarą turėjo vykti atrankos turnyrai. O šią savaitę pasirodė pranešimai, jog Eurolyga ir NBA Europe projektas nerado bendro sutarimo dėl bendradarbiavimo. Tačiau dabar aplinkui tai sukasi ir miražas. Britų žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog NBA projektas bus atidedamas dar metams. NBA Europe lygos startas bus atidėtas 12 mėnesių iki 2028. Štai kitais metais planuojama surengti atrankos turnyrą, kuriame turėtų paaiškėti 4 laikinosios NBA Europe komandos. Jos prisijungs prie 12 nuolatinių klubų ir varžysis pirmajame 16 komandų čempionato sezone. Tai prašo The Guardian žurnalistas Mattas Hughesas. Žurnalistas, remdamasis savo šaltinių informaciją, taip pat pranešė ir apie būsimus NBA investicijas į šį projektą. Plačiau apie NBA Europe pradžią skaitykite 15minučių.lt sporto skiltyje.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Plus.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai – vos po 4 savaičių.
3: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
4: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis kitąmet galimai apie 3,8% bendrojo vidaus produkto sieksančio valdžios sektoriaus deficitu. Jis sieja su gynybos poreikiais, bei džiaugiasi pensijų augimu. Kaip žinia, pensijų didinimui kitų metų valstybės biudžete yra numatyta 715 milijonų eurų. Kita vertus, šalies vadovas teigia, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas. Interviu portalui 15 min. Atkreipė dėmesį, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nei pusės gynybai šiemet skirtų pinigų. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą numatyti pedagogų atlyginimus kelti ne mažiau kaip 10%. Profesinės sąjungos lyderis Andrius Navickas sako, kad dabar vyriausybės pažadas algas didinti 7,5% nėra pakankamas.
1: Na, tokiu didinimu tiesiog nepasieksim to tikslo, kad mokytojų atlyginimas būtų didesnis už šalies vidutinį darbo užmokestį. Ta prasme, dabartiniu metu didinimas 7,56%, kaip siūlo na, vyriausybė, tai būtų toksai ėjimas atgal. Nes, na, žinot, kad pinigai visada būna sudėtingas klausimas. Na, tada ir svarstysim, ką toliau, ką darysim. Tai šiuo metu teikiam siūlymą, paskui vertinsim.
0: Tuo metu kitos profesinės sąjungos lyderis Egidijus Milešinas sako, kad situacija kiekvienais metais yra ta pati, kai 4 profsąjungos sutarė dėl atlyginimo, 5 darosi atskirai. Jo teigimu sudėtinga buvo sutarti ir dėl 7,5% algų didėjimo.
2: Šiemet yra papildomai įdėta 98 milijonai, tai yra 245 milijonai. Tai tikrai yra didelė suma. Ar pavyks kitai profesinei sąjungai kažką kitą susitarti, negaliu pasakyti. Derybos dėl darbo užmokesčių kiekvienais metais būna sunkius. Jos nebūna taip, kad ministrė ateitų ir pasakytų, van padėkliuko, jum yra milijonai, gal paimsit.
0: Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus nustatytus kolektyvinėse sutartyse su profsąjungomis yra numatyta, kad nuo sausio pirmos dienos pedagogų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5% sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų, skaitant alų reklama. Galiojančių įstatymų pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos, taikant išimtis viešojo maitinimo įstaigom. Teisės aktas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Kompanija BMW atšaukė savo pasiūlymą dėl tarnybinio automobilio lizingo Saksonijos Anhalto žemės parlamento pirmininkui po to, kai pirmininku buvo išrinktas partijos alternatyva Vokietijai politikas Tobiasas Raušas, apie tai praneša Welt. Remiantis pranešimu, Müncheno automobilių gamintojas pasiūlymą atšaukė spalio 6-ąją, tai yra tą pačią dieną, kai alternatyvos Vokietijai politikas buvo išrinktas žemės parlamento pirmininku. BMW nepateikė jokių priežasčių, kodėl pasiūlymas buvo atšauktas. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis vyraus nedidelis lietus, pusgusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Lucky Chance'o daina Passion skamba radijos stoties M1+ eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po 2 valandos po pietų ir šiandien yra penktadienis. Manau, kad daugelį klausytojų jau po truputėlį tą darbą eina į pabaigą. Galbūt kai kuriems jau ir baigėsi, tad linkiu jums gero likusio šio penktadienio, gražaus penktadienio vakaro ir gero savaitgalio kartu su radijos stotimi M1+ bei čia skambančia muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Duokim gerą, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29,990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų – tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle – ne 30% nuolaidė. Lidl verta.
5: Keista. Atėjau tik pieno ir duonos, o išėjau su pilnu krepšiu.
6: Nes daugiausia pinigų dažnai išleidžiame ne dideliems pirkiniams, o smulkmenoms, kurių net neplanavome.
5: Bet čia juk tik keli eurai vienur, keli kitur.
6: Taip, bet būtent tie keli eurai per mėnesį virsta nemenka suma. Kava, išsinešti, užkandis, akcija, dar vienas nereikalingas daiktas.
5: Vadinasi, problema ne vien pajamos, bet ir įpročiai.
6: Būtent. Jei nori geriau valdyti pinigus, pirmiausia turi pamatyti, kur jie iš tiesų dingsta. Pradėk sekti išlaidas ir planuoti pirkinius iš anksto.
7: Finansinis sąmoningumas prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Kai supranti savo įpročius, tampa lengviau valdyti ir savo pinigus. Projektą Mano euras – nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she return to my side.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gips kartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš viet. Pertvara vietoje. Lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gips kartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
5: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
7: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną žiūrime 2025 metų Gabriel Mascaro režisuotą dramą pavadinimu Mėlyna mėlyniausia. Žydrame Brazilijos danguje skriejo šūkis: ateitis priklauso visiems. O būtina ši gerovės valstybės sąlyga yra visų senyvo amžiaus žmonių apgyvendinimas atokioje kolonijoje. Į šią koloniją patekti gręsia ir aligatorių fermos darbuotojai Terezai, nuo šiol privalančiai turėti globėją, kuria oficialiai tampa Terezos duktė. Be sutikimo moteris nei žingsnio negali žengti, tačiau Tereza turi svajonę ir randa būdą išsprūsti iš geradarių rankų. Prasideda naujas, pagyvenusios moters gyvenimo etapas ir distopija tampa egzotiška kelionė. Kuo drąsiau ši avantiūristė mėgaujasi savo laisvę, tuo daugiau surprizų, magiškų patirčių, dramatiškų ir kiek tais juokingų nuotykių ji patiria kelionėje mistišką Amazonės upe. Nei Terezai, nei šios šmaikščios istorijos žiūrovai nė nenutokia, kasgi laukia už vieno ar kito vingio, tačiau aišku viena – tapti savimi, laimingu, niekada nėra vėlu. Šis filmas Berlyno kino festivalyje praėjusiais metais pelnė didįjį žiūri prizą Sidabro Lokį. Taigi šiandieną žiūrime praėjusio Lokys, liūtas ir šakelė kino festivalio filmą. 2025 metų Gabriel Mascaro režisuotą dramą pavadinimu Mėlyna mėlyniausia.
0: M1 Plus.
2: Šį ir kitus gerus filmus, kurie buvo praėjusių metų Lokys, liūtas ir šakelė kino festivalyje, galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Kviečiame šią platformą pasinaudoti 2 savaitės visiškai nemokamai, be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsininės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
5: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
8: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.
10: Emociškai stipriausias šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.
11: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant sumažinti kylančių kuro kainų poveikį, nuo šiandien traukinių bilietams pradėta taikyti 50% nuolaidą. Politikai tarp jų ir valdančiosios koalicijos lyderiai bei ekonomistai abejoja tokios priemonės naudą, nes nemanoma, kad tai padės iš automobilių į traukinius persodinti daugiau žmonių. Tiesiog traukinių tinklas yra neišvystytas, jais naudosis tik dalis žmonių. Lietuvos geležinkelių verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė tikisi, kad vis tik pavyks pritraukti apie 40 tūkstančių naujų keleivių.
1: Planuojam, kad per šitus 2,5 mėnesio papildomų kelionių, kurios nebuvo planuotos, tai bus apie 300 tūkstančių. Tuo labiau, kad ir kalėdos bus, tiksliai atostogos, visų šventųjų vėlinių savaitė, tikrai tas populiarumas turėtų būti nemažas. Kai mes per tokias kampanijas ir per tokias, tokius laikotarpius pritraukiam daugiau klientų, jie ir vėliau keliauja. Kuo jie daugiau keliauja, mes vėliau turim ir didesnės pajamas, ir nuo to tik tai valstybės našta mažėja, kuo mes pervežam daugiau keleivių.
0: Vyriausybė siūlo nuo lapkričio per pusę atpiginti ir tarp miestinių autobusų bilietus, tačiau ir tokioms nuolaidoms jau dabar skrieja kritika, esą jos turės ribotą poveikį aukštų kuro kainų naštos mažinimui. Vis tik Kautros generalinis direktorius Linas Skardžiukas gina nuolaidų bilietams naudą, nors ir nedrįsta prognozuoti, kiek keleivių į autobusus galėtų pritraukti.
2: Pagyvensim, pamatysim, turbūt čia, žino, toks biški būrimas iš kavos tiršių. Aš tik tais intuityviai galiu pasakyti, kad mes tikimės, kad srautas, kažkoks tai srautas turėtų grįžti. Esant šitai lengvatai, 50%, tikrai tikėtina, kad didesnė dalis keleivių turėtų sugrįžti. Ir tada po ten mėnesio, po dviejų galima bus numatyti kažkokias tendencijas. Galvoju, kad aš tikrai taip būčiau labai optimistas, jeigu pasakyčiau, kad 15% išaugs.
0: Nuolaidos autobusų ir traukinių bilietams turėtų kainuoti bent 6 milijonus eurų, jos galios iki gruodžio 31-osios su galimybe pratesti. Vilniaus miesto savivaldybė praneša šildymo sezoną pradėsianti nuo spalio 12-osios. Tai reiškia, kad šildymas nuo pirmadienio bus įjungtas Vilniaus daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų įvairiose savivaldybės įstaigose. Daugiabučių namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu jau galėjo pradėti šilti nuo spalio 1-osios. Praėjusiais metais Vilnius šildymo sezoną pradėjo rugsėjo 30-ąją. Per Ukrainos dronų ataką padaryta žala Rusijos technologijų milžinės Yandex duomenų centrui, apie tai šiandien pranešė pati bendrovė ir tai jau antras smūgis šios įmonės objektams per 2 dienas. Šios atakos gali reikšti naujos Kyjevo atsakomųjų smūgių kampanijos nukreiptos prieš Rusijos interneto infrastruktūrą pradžią, prieš kurį laiką Maskva pradėjo atakuoti Ukrainoje esančius duomenų centrus. Lenkijoje po mirtino išpolio peiliu ir kitų smurtinių incidentų sukėlusi baimę dėl naujų išpolių, kai kurios mokyklos ir darželiai uždaromi arba pereina prie nuotolinio mokymo. Taip nuspręsta po ketvirtadienį įvykusio incidento, kai netoliese esančioje mokykloje 15-metis peiliu nudūrė valytoją ir sužeidė dar 2 žmonės. Įtariamai sulaikė policija, tyrėjai nustatė, kad jis dėvėjo šalmo kamerą ir mano, kad jį galėjo būti skirta smurto veiksmams tiesiogiai transliuoti. Dieną anksčiau peiliu ginkluotas 19-metis surengė išpolį kitoje mokykloje. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų ir 4 minutės.

0: Su Abba ir Edu Šyrenu pradedame šios valandos Amino Plus muzikinę programą. Lietuvoje yra 12 minučių po 3 valandos po pietų. Kartu su jumis šį penktadienį popietę Amino Plus eteryje leidžiu aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu geros likusios darbų pabaigos ir gražaus ateinančio savaitgalio. O šios valandos eigoje sulauksite verslo naujienų ir taip pat paminėsime, ko gero vienas svarbiausių žmonių pop muzikos istorijoje gimtadienį.
1: Šią valandą išgirsite.
2: Oh my God, I want

0: Plus.
1: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, rakteliai jau rankoje.
2: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
0: Kia.lt.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt pasvirasis brūkšnys pirkinių brūkšnelis krepšelis. Lidl verta.

0: miesto Volterą.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Tai už Čarlso daina I've Got a Woman skamba radio stoties M1 Plus eteryje šalyje 15:30. Metas atėjo šio penktadienio verslo naujienoms, o po jų nepabėgite, klausysimės vieno žymiausių Guns N' Roses kūrinių M1 Plus eteryje.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Metinė infliacija Lietuvoje pagal su kitomis ES valstybėmis metodologiškai suderinta vartotojų kainų indeksas siekia 6,1%. Pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuota šis rodiklis siekia 6,7%. Infliacijai daugiausiai įtakos turėjo brangstantis degalai ir šilumos energija, taip pat brango elektra, vaistai ir restoranų paslaugos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė su profesinių sąjungų atstovais pasirašė atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Jie numatoma 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį viešojo sektoriaus darbuotojams nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Estijos valstybinė logistikos ir technologijų grupė Omniva prašo Europos komisijos išsiaiškinti, ar universaliosios pašto paslaugos finansavimo tvarka Lietuvoje neiškreipia rinkos, suteikdama nesąžiningą pranašumą valstybės valdymui.

Juos gavę sukčiai gali bandyti pasiekti ne tik paties žmogaus, bet ir įmonės interneto banką. ES šalių finansų ministrai sutarė įsteigti naują galingesnį Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros instituciją, kuri turėtų suvienyti bloko finansų rinkas. Daugiau galių būtų suteikta Paryžiuje įsikūrusiai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Šiuo metu jie atlieka tik koordinavimo vaidmenį, o priežiūrą vykdo nacionalinės reguliavimo institucijos. Išimti išsiderėjo tik Frankfurto vertybinių popierių biržos operatorių, kuri nebus įtraukta šios institucijos priežiūros sritį. Teigiama, kad šis susitarimas yra žingsnis kuriant vieningą kapitalo rinką, kuri padės Europai geriau konkuruoti su Jungtinių valstijų ir Azijos biržomis. Latvijos nacionalinė aviakompanija ir Baltic pranešė, kad žiemos sezonu atšauks skrydžius dar 5 maršrutais iš Rygos ir sumažins skrydžių dažnumą keliomis kryptimis. Bendrovė teigia, kad atsižvelgiant į sezoninę paklausą, žiemą nebus vykdomi skrydžiai iš Rygos į Bukareštą, Sofiją, Budapeštą ir Oulu. Skrydžius šiais maršrutais planuojama atnaujinti vasarą. Oro bendrovė taip pat nutrauks skrydžius iš Rygos į Innsbruką, Austrijoje. Didžiausia Italijos šeimos vyno darykla Marčias Antinori tapo apiplėšimo auka. Remiantis Financial Times duomenimis, vagis pagrobė aukščiausios rūšies vyno už bendrą 5 milijonų eurų sumą. Pagrobta vyno partija buvo paruošta išsiųsti į užsienį. Nusikaltėliams pavyko dviem sunkvežimiais išvežti apie 30 tūkstančių vyno butelių, kurių mažmeninė kaina svyruoja nuo 150 iki 500 eurų. Financial Times pažymė, kad ši vagystė tapo didžiausia pasaulyje vyno vagyste pagal butelių skaičių ir pavogtų prekių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus.
1: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
6: Visi mes esam švaros broliai.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Kristupas Ališauskas.
1: 14 minučių Lietuvoje liko iki 4 valandos papietų žvilgsnis į kalendorių, o šią dieną tai yra spalio 9. 1940 metais gimė vienas svarbiausių žmonių pop muzikos istorijoje. Jonas Lennonas, anglų dainų autorius, vokalistas, gitaristas, taip pat grupės The Beatles, įkūrėjas bei lygių teisių ir taikos aktyvistas. Būdamas 16, Lennonas subūrė muzikos grupę, kurią pavadino tuo metu The Quarrymen, o vėliau ją pervadino į The Beatles, lietuviškai Vabalus. Kartu su Paulu McCartney, Lennonas sukūrė didžiąją dalį, na, realiai beveik visas bitlų dainas. Daliai bitlų dainų sukūrė ir kiti du nariai, bet jų buvo labai nedaug išleista kaip bitlų dainų, o beveik visą katalogą realiai sukūrė Paulas McCartney su Lennonu. Ir įdomus yra jų kūrybos metodas. Vienas iš jų, pavyzdžiui, tarkim, Lennonas, sugalvodavo dainos muzikinę idėją ir dalį dainos žodžių. Ir tada, nepabaigęs šios dainos, jis ją nusiųsdavo arba perduodavo kitam autoriui, šiuo atveju McCartney, ar ne? Tas papildydavo dainą savo žodžiais ir sumanimais ir tada ją grąžindavo originaliam autoriui, vėlgi, kaip šiuo atveju, kaip minėjau, Lennonui, pabaigti dainą iki pat galo. Galop šis bendradarbiavimas pasiekė piką bitlų albumuose Revolver ir taip pat Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jeigu nesiklausote šių albumų, tikrai rekomenduoju tai padaryti, nes tai yra puikus kūriniai. Vėliau, eižėjant tarpusavio santykiams, dainas vyrai pradėjo rašyti atskirai. Pavyzdžiui, baltajame albume, akivaizdžiai tai matosi, ir paskutiniame Abbey Road lygiai taip pat. Kol galų gale grupė ir išsiskyrė. Bet gerokai vėliau, jau 70-aisiais, kai Lennonas gyveno nebe Anglijai, o New York'e, interviu metu dainą Strawberry Fields Forever jisai išskyrė kaip savo geriausią darbą, kai jis buvo bitlų grupėje. Tad minint jo gimtadienį, šiandieną ir paliksiu jūs su šia diena, palinkėsiu gero penktadienio, gražaus vakaro ir kviečiu draugę leisti ir šeštadienį rytą. Aš eteryje dirbsiu rytoj nuo 8. Viso.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyrišką energiją tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje. Lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva neturi idealiai veikiančios oro gynybos sistemos, apie tai interviu portalui 15 min pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, hibridinio pobūdžio incidentai, tarp jų iš karo zonos nukrypę dronai, patenka į šešėlinę zoną, kai NATO algoritmai neaktyvuojami, nes nėra peržengiamos 5 straipsnio ribos. Prezidentas perspėja, kad tokiu atveju didžioji dalis atsakomybės tenka pačiai valstybei, kiek jis sugeba nustatyti į Lietuvai skridusius dronus. Šalies vadovas akcentuoja ir tai, kad oro pavojus turi būti skelbiamas atsakingai, o ne kaip kad nutiko praėjusią savaitgalį, kai taip ir liko neaišku, dėl ko jis buvo paskelbtas.
1: Nėra normalu ir tai yra vienas iš tų aspektų, kuomet aš sakau, kad kol kas pasigirti puikiai veikiančio oro gynybos sistema negalim. Čia kitą kartą pritrūkstame ir gebėjimu interpretuoti, kas vyksta, ir tada puolame skelbti pavojų. Galbūt tai ir yra gerai, jeigu nesigarantuotas, ar yra vienoks ar kitoks objektas, bet kita vertus rizikuoji kitą kartą, tiesiogiai pasakysiu, apsijuokti, kuomet eina kalba apie tai, kad galbūt praskrido paukščių pulkas.
0: Prezidentas taip pat kritikuoja institucijas, kurios per lietai perima Ukrainos patirtį ir neranda būdų, kaip bendradarbiauti su kariaujančia šalimi.
1: Kurį laiką maniau, kad čia galbūt yra tam tikras nenoras pačios Ukrainos dalintis technologijomis. Tai pastaruoju metu aš jau linkstu prie tos nuomonės, kad vis dėlto tai yra susiję ir su mūsų nerangumu arba mūsų institucijų nerangumu sugebėti tiesiog pasiūlyti ukrainiečiams tokios sąlygas, kurios būtų rimtos. Mes negalime kalbėti su ukrainiečiais, kurie dabar kariauja. Nusipirksime galbūt jūsų keletą dronų, o gal ten dar 14 kitokių dronų. Jiems tai yra juokinga ir jie sako, kodėl mes turime su jumis kalbėti apie bendrą gamybą, jeigu jūsų poreikiai yra tokie, kad jums nėra prasmės bendrai su mumis gaminti.
0: Anot šalies vadovo, pastaruoju metu vyksta ne tik kinetinio ar sabotažinio tipo akcijos, ne tik Lietuvoje ir kitose pasienio valstybėse, bet ir tolimesnėse ES šalyse, Vokietijoje, Danijoje, bet ir matome sienos pažeidimo incidentų. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus. Tai reiškia, kad jis išauks 45 eurais ir tai yra numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų ir bus aktualus maždaug 200 tūkstančių dirbančiųjų. Užsienio reikalų ministerija savo tinklapyje atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas, papildydama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. O šiaip kelionių į Rusiją įspėjimų lygis nesikeičia. Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Nobelio taikos komitetas šiandien pareiškė neužimantis pozicijos, ar Izraelio puolimas Gazos ruože prilygsta genocidui. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai premija buvo pagerbta Pietų Afrikos Respublikos atstovė teisininkė Navi Pillay, vadovavusi Jungtinių tautų komisijai, kuri pernai padarė būtent tokią išvadą. Beje, Pillay tapo 5-ąją Nobelio taikos premijos laureatė iš Pietų Afrikos. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Labą dienelę visiems.
1: Labą dienelę.
0: Labą dienelę, 12 minutėlių po 16 valandėlės. Žinai, yra žmonių, kurie va taip kalba kiekvieną kartą.
1: 12 valandėlės.
0: Mažybiniai žodeliais.
1: Įsidėkite savo pinigėlius į piniginytę.
0: Taip, taip, taip.
1: Ne, negalėčiau taip. Aš kažkaip man viskas kažkaip, tada taip atrodo perspaustai maloningai, taip, taip, taip. Netikra.
0: Per daug saldu, kaip sakoma.
1: Bet dabar yra 16 valandėlių ir 12 minutėlių.
0: Jeigu ką, krenta, jeigu... atėjo rudenėlis, lapeliai krenta, šalta kažkaip pučia vėjelis.
1: Labai bjaurus.
0: Nesusirgit. Jo, nepamirškit apsirengti šiltai ir geriau apskritai lauko visus savo suplanuotus reikalus atidėkit geresniem laikam.
1: Nes... Arba darykite tai viduje, kažkur kažkokia patalpoje. Nes tikrai šiandieną labai šalta, aš ir pati jaučiu, kad man kažkas šiek kimba, man nepatinka. Tai tiesiog noriu palinkėti, kad ir mūsų klausytėm.
0: Kimba sėkmė tau.
1: Aš ir, labai tikiuosi.
0: Žinai, kaip ir horoskopas sako, lydės sėkmė, finansinė, žinai, ir viso kita.
1: Visiems horoskopams, žinokit, šis savaitgalis yra net neapsakomai ypatingai taip. Sėkmingas.
0: Taip, tiesiog, nes planetos taip susidėlioja.
1: Nes dabar vat retrogradas kažkoks.
0: Žodžiu, jeigu jau ruošiatės iš ofiso važiuoti kažkur į namus ar į prekybos centrą vakarieniai, tai turėkit omeny, kad Vilnius yra toks apsikimšęs labai smarkiai.
1: Labai
0: stovi gatvės, tai nu, turėkit omeny, kad užtruksit ilgiau, tai nesusiplanuokit jau labai visko tiksliai, po to reikės atsiprašinėti visų, kad oi, vėluojam, nespėjam ir panašiai. Mes nevėluojam, mes laiku, radijas visada laiku ir mes grįžtam su nauja daina Pliuso fonotekoje. Ir tai yra beje grupė, kurią jūs tikrai puikiai žinot.
1: Taip, tai yra grupė Nickelback. Mes ją tikrai puikiai žinome iš jų topinių hitų, na, o dabar 26 metų rugsėjo 24 dieną visai čia neseniai išleido savo naują dainą, tai yra Make Me Love You. Labai gerai skamba. Make Me Love You. Klausyk, Audriu, Make Me Love You.
0: Make Me Love You.
1: Ir jinai yra pristatyta, na, aišku, Kanados roko grupės, tapusi vienu iš būsimo albumo Everything Under the Sun, kurį planuojama išleisti 30 spalio dieną.
0: Per mano gimtadienį, šaunoliai.
1: Nu, žiūrėk, tai sakau, paprašiau, Make
0: kad,
1: Me Love You, čia tau.
0: Būtų, žodžiu, man šventė, didesnė, neįprastai. Dainoje šioje, kurios visiškai netrukus mes pasiklausysime, pasakojama apie netikėtą užsimezgus ryšį su kitu žmogumi, kai pradinis susižavėjimas pamažu virsta stipresniais jausmais. Žodžiu, kai draugeliai už pilvo išsiskraido, o tuomet jau prasideda rimtesni santykiai.
1: Tas sėslumas, tas toks, žinai, kur tu supranti, kad nori gyvenimą gyventi, aš su to žmogumo, ne šiaip čia į pasimatymus vaikščiau.
0: Tai trumpai, pagrindinė kūrinio mintis yra nenorėti įsimylėti žmogaus, kuris galbūt nėra pasiruošęs likti šalia visada.
1: Ir įdomu tai, kad daina kalba ne vien tik apie meilės džiaugsmą, bet ir šiaip apie tokį pasidžiaugimą, neužtikrintumą bei, na, tokią riziką atsiverti kartais gal kitam žmogui ir parodyti savo pažeidžiamumą.
0: Gerai, laikas pasigarsinti radiją, išgirsti ir vertinti Nickelback ir dainą Make Me Love You.
2: Nauja daina pliuse.

0: Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurti, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
3: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojama aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalažo sistemas.
2: A, jo, produktai?
3: Jo!
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
5: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
6: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

0: 16:29, metas aktualiajam interviu pliuse. Šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė pasakoja, kodėl dalies mokytojų netenkina vyriausybės siūlomas atlyginimų didėjimas.
1: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą numatyti pedagogų atlyginimus kelti ne mažiau nei 10%. Apie tai kalbame su profesinės sąjungos lyderiu Andriumi Navicku. Tai kodėl visgi netenkina vyriausybės siūlymas 7.5% kelti atlyginimus, juolab kad dar prieš kelias savaites nebuvo aišku, ar bus surasta pakankamai tam lėšų.
2: Taip, deramės ir mes siūlom didinti ne mažiau 10%, įvertinę ir praeitų metų derybų patirtį, kadangi irgi ir praeitais metais kilo atlyginimai maždaug tokiu pat lygiu ir pamatėm, kad vidutinis darbo užmokestis augo apie 9%, tai yra reiškia daugiau negu mokytojų atlyginimas ir mes galvojam, kad na tokiu didinimu tiesiog nepasieksim to tikslo, kad mokytojų atlyginimas būtų didesnis už šalies vidutinį darbo užmokestį. Dabartiniu metu didinimas 7.56% kaip siūlo na, vyriausybė, tai būtų toksai ėjimas atgal, nes mokto atlyginimas auga mažiau negu šalies vidutinis, kaip ir minėjau.
1: Kiek realiai turite vilčių, kad jūsų reikalavimus bus atsižvelgta, juolab, kad ir ministrė Raminta Popovienė sako, kad dabartinis vyriausybės pasiūlymas atliepia esamus susitarimus?
2: Na, žinot, kad pinigai visada būna sudėtingas klausimas dabartiniu metu, ypač kai ir gynybai daug pinigų reikia ir kitos rytis turbūt, na, bet kadangi ir buvo tokie tikslai deklaruoti, tai mes, na, norim atkreipdėmėsi, kad, nu, kaip šita vyriausybė, jinai taip labai kaip ir deklaruoja, kad šnekasi, girdė, bet tų padaryti kažkokių tai sprendimų ar veiksmų, tai irgi nėra taip, kad labai juos pavyksta kažką tai pasiekti, tai na, sunkiai centimetras po centimetro tik tai kažkoks vyksta pokyčiai.
1: Kaip piniginė išraiška atrodytų tas algų kėlimas ir kiek koks dabar tas mokytojų atlyginimas yra?
2: Na, jeigu piniginė išraiška, tai jeigu vidurkis vidutinis darbo užmokestis yra apie 1600 eurų ne, į rankas, tai ir mokytojų atlyginimas yra maždaug tiek už etatą, tai jeigu matom, kad tendencijos yra, kad šalies vidutinis augs apie 9%, kaip ir šiemet tai įvyko, nors infliacija ir dar prognozuoja ekonomistai didesnė, tai na, mokytojų atlyginimas netgi atsiliks nuo bendro augimo, tai atrodo kažkaip tai nekaip. Tai pinigų norint, tai juk galima atrasti, galbūt yra daug ir pačioj sistemoje netikslingai naudojamų pinigų įvairiam visokiam tarėmėm lyderystės mokymam, kai matom, kad jie galbūt dažnai yra neveiksmingi ar panašiai, tai galbūt kažkurias programas galima ir viduj stabdyti ar

0: procentų, koks bus jūsų profesinės sąjungos atsakas? Tradiciškai streikai?
1: Na, tada ir svarstysim, ką toliau, ką darysim. Nežinau, mes visada atviri visiems galimiem variantam, tai bet tikimės, kad neprireiks.
0: Čia buvo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos lyderis Andrius Navickas.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
4: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
5: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
6: 7 ryto?
7: 8 vakaro.
8: Po darbo?
9: Antradienį.
6: Per pietų pertrauką.
9: Šeštadienį.
10: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
11: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
12: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
13: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatą stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
12: O kai ima kauptis nuovargis, laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
13: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visą spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.
14: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
15: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
16: Reklama.

0: Plus. Penkiolika minučių iki 17 valandos. Broliai kūrimi, paskaičiuokim.
1: Arba laimingi laiko neskaičiuoja.
0: Na, čia kaip pažiūrėsi. Bet aš tau siūlau padaryti mažą matematikos eksperimentą. Kaip su matematika tuo buvo mokykloje? Man irgi buvo labai prastai. Bet pažiūrėkim, gal, žinai, laikas padaro savo. Pavyzdžiui, žinai, kad Pigu LT prasidėjo pirktynės. Taip ir pagrindinė pirktynių taisyklė yra dideli pirkiniai už mažas kainas. Man atrodo, čia yra geriausia formulė ever.
1: Čia, man atrodo, ir yra tai, ko mes norim visada visi. Bet, žinai, tikroji magija prasideda tapus Pigu Plus nariu. Nes, na, vat, kaip tu sakai, broliai, kurimi paskaičiuojam.
0: Paskaičiuojam.
1: Jeigu, pavyzdžiui, ieškot galingo, belaidžio, dulkių, siurblio šluotos, žinai, tai tokie, nu, Jėzus, kokie patogus, aš pati turiu kaip patogu. Tai, pavyzdžiui, Dreame R20 paprastai mokėtumėt 251 eurą, o su Pigu Plus jūs mokėsite tik 189 eurus.
0: Taip, neblogas sutaupimas. O, pavyzdžiui, jeigu įsigysit Dream X50 Ultra Complete roboto siurblį, sutaupysite net 520 eurų, nes kaina krenta nuo 1199 iki 679 eurų. Na, neįtikėtina.
1: Nu, čia jau tikrai kažkaip jau tikrai labai sunkiai įtikėtina. Bet, pavyzdžiui, baldams, interjero prekiams bei kosmetikai pasiūlymai dabar net iki 40%. Matematika paprasta. Būti plus nariu, na, tiesiog apsimoka.
0: Taip, viskas labai yra patogu, bet yra ir dar viena gera labai dalis. Apie tai mes visą savaitę kalbam, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs esate iš tų žmonių, kurių jums reikia prekes čia ir dabar, pavyzdžiui, šiandien sugalvot, penktadienio vakarą reikia apsitvarkyti savo namus, ar ne? Tai negalvokit, kad čia reiks laukti savaitę, dvi, kol jums atveš, pristatys. Ne, ne, viską galit šiandien. 50 tūkstančių prekių yra paruošta, Pigu LT atsiimti parduotuvėje tą pačią dieną.
1: Čia kaip man buvo kažkada, aš norėjau siurblio naujo, nes mano sugedo. Tiesiog, vat, op, užsisakiau ir jau tą pačią dieną galėjau siurbti su savo naujausiu siurbliuku. Tai paskubėkite ir jūs į pigu.lt, nes pirktynės vyks tik iki spalio 19 dienos. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: plius.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti. Vėliau Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
5: Švara skamba gerai.

0: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
4: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas, jo teigimu per ilgai užtrunka projektų įgyvendinimas, valstybės institucijoms trūksta lankstumo mokytis ir bendradarbiauti su Ukraina perimant jos patirtį. Interviu naujienų portalai 15 min valstybės vadovas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nė pusės gynybai šiemet skirtų lėšų. Limitą viršėjantis kitų metų 3,8% valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybės labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas. Taip mano finansų analitikai. Jų teigimu, palūkanos auga, skolinimasis brangsta ir valstybėms todėl subalansuoti biudžetą tampa sudėtingiau. Ekonomistų teigimu nerimą kelia ir smarkiai auganti skola. 2029 metais vien skolos aptarnavimui bus skiriami 2 milijardai eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė tikina, kad jau seniai būtina peržiūrėti išlaidas ir daug jų reikalaujančias rytis, tačiau iki šiol to nesiėmė nei viena vyriausybė.
1: Jeigu mes čia visi kalbam apie tai, kad 5% bendrojo vidaus produkto skiriam krašto apsaugai, tai dar 2,5% bendrojo vidaus produkto skirsim tiesiog mokėti palūkanas. Tai yra tikrai beprotiški skaičiai, kurių mes galim išvengti. Na ir turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, ko iki šiol dėja nei vienai vyriausybei rimtai padaryti nepavyko, tai rimtai peržiūrėti, kur mes leidžiam tas išlaidas, nes kiekvienais metais, kai mes kalbam apie naujų metų biudžetą, mes visą laiką kalbam tik tai apie kažkokias papildomas išlaidas ir papildomus finansavimus, bet nekalbam apie sritis, kuriuose mes reikšmingai galime sutaupyti. Tai jeigu mes nuolatos kalbam apie gyventojų skaičio mažėjimą, bet mes norim išlaikyti tokį patį švietimo tinklą, tokį patį sveikatos tinklą, tokį patį socialinės apsaugos tinklą, ir gaunasi taip, kad išlaidų reikia vis dar tokių pačių, bet pajamų nebeturėsim tokių pačių ir na tada mokam labai brangiai už palūkanas.
0: Sako ekonomistė. Finansų ministras Aurimas Valys tikina, kad stengiamasi kitų metų biudžeto deficitą sumažinti, tačiau apkarpimas tiektų 100 milijonų eurų arba 0,5%. Tačiau esą ir dėl tokio išlaidų mažinimo iš ministerijų ir institucijų sulaukiama didelio nepasitenkinimo. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Kaip skelbė Finansų ministerija, tokia iniciatyva šią savaitę pas Seimo pirmininką Juozą Oleką aptarė finansų ministras ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Vilniaus miesto savivaldybė teigia šildymo sezoną pradėsianti nuo spalio 12. Tai reiškia, kad šildymas nuo pirmadienio bus įjungtas Vilniaus daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose savivaldybės įstaigose. Daugiabučių namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratorių sprendimų galėjo pradėti šilti jau nuo spalio 1 dienos. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Hei!
1: Hei, hei!
0: 12 minučių po penktos. Penktadienis jau po darbų, tikriausiai visi.
1: Atsimenu, būtų tokia, aš vaikystėje labai žiūrėjau penktą. Sekmadienis, rieda kietas, mašiniukas, mūsų daug, aha, mūsų traukia motoriukas. Čia buvo telebimbam, gatvė.
0: Na, kažkaip pramėdų
1: štai. Vakštavai ir laimingi žmonės, telebimbam. Taip, aš užaugau su telebimbam. Gal čia, žinai...
0: Norit padainuot gal?
1: Ne, užteks, šiandien labai užkimusi, bet...
0: Aš žinau, kas gerai dėl
1: pasakyti, penktadienis.
0: Taip.
1: Ir man primena iškart. Sekmadienis, rieda kietas mašinas.
0: Sekmadienis man būdavo liūdniausia dalis vakare pamokas ruoštin, žinai, mokykloje.
1: Šiaip sekmadienis
0: darbą,
1: man jo. Jūs jau nebe savaitgalis.
0: Ne. Penktadienis yra gera diena, taip pat sveikinam pradedant savaitgalį ir gerą dieną leidžiant. Ir mes norim papasakoti vienos dainos puikią istoriją, kuomet susibūrė daug labai gerų merginų, gražiai dainuojančių, labai skirtingų asmenybių ir kiekviena tokia labai už save, žinai, pakovojanti.
1: Mm-hmm.
0: Tai yra daina, kuri vadinasi Lady Marmalade.
1: Marmalade. Jo, taip, Kristinos Aguleros. Na ir iš tikrųjų galima sakyti ne tik jos. Tai buvo jos Pink, Maya, Lil Kim ir panašiai. Tai jų čia tikrai buvo labai didelis gražus sąstatas, bet įdomiausia yra tai, kad originalai iš tiesų tai parašė 74 metais amerikiečių merginų grupė La Belle.
0: Taip, tai na, visa šį pasakoja apie paslaptingą moterį, vadinama Lady Marmalade, kuri susitinka vyrą naujajame Orleane. Drasus tekstas, seksualinė laisvė, provokuojanti atmosfera, nuomet išsiskyrė kur iš visų kitų įprastinių populiarių dainų, na ir žinoma, kur dar prie populiarumo žinoma prisidėjo ir soundtrackas filmo Moulin Rouge'as.
1: Moulin Rouge'as, koks gražus ir seksualus filmas buvo tikrai ir šitas soundtrackas, viskas tiesiog taip nuostabu.
0: O kuris seksualiausiai iš visų šių keturių?
1: Negalėčiau išskirti, bet man
0: atrodo, kad Kristina
1: Aguilera yra vis tiek ta, jau vis tiek tokia seksualumo labiausiai turinti.
0: Gerai.
1: O kaip tau? Tau tai Pink.
0: Ne.
1: Bet Pink mane labai žavi savo tokių ryštų, tokių susitirimų,
0: ne
1: tokia kieta moteris. Wow, aš labai žaviuosi.
0: Bijaučiu jos. Grįžkim prie vis dėlto dainos, ar ne? Tai antrąjį gyvenimą žodžiu ši daina įgijo 2001 metais, kai buvo daina įrašyta būtent šiam filmui Moulin Rouge'as, apie kurį mes ką tik kalbėjom, ir tuomet prie mikrofono atsistojo visos šios keturios damos. Tai yra Christina Aguilera, Pink Maya ir reperė Lil Kim, ir suteikė tokį įdomesnį skambesį būtent šiai dainai, bet, žinai, kur daug moterų, ten yra daug įvairiausių intrigų.
1: Na, moteris jau mėgsta, mes taip kažkaip taip tiesiai šviesiai, žinai, tekšti akis, ir tada taip gaunasi, kad atsiranda tokių kažkokių įtampų.
0: O yra tokios asmenybės, pavyzdžiui, kaip Pink ir Christina Aguilera, tai kažkaip sugebėjo susipešti, susipykti ir kažkaip labai nesuvaibino, kaip sako jaunimas dabar. Bet sako, kad kai atėjo laikas dainuot, kaip ir viskas buvo gerai.
1: Jos profesionalė. Žinai, mes irgi galim neterio metu pasipykti, bet eterio užtat mes geriausi draugai.
0: Va,
1: argi ne taip?
0: Paaiškėjo tiesa.
1: O, va taip. Va. Ne, aišku, mes labai gerai sutarėm, bet šiaip tikrai aš manau, kad visose santykiuose, kurie yra įtraukiantis, ten atsiranda kažkokių pykčių ir nesutarimo, ypatingai keturių merginų grupiai. Bet kaip bebūtų, jos tikrai sulaukė didžiulės sėkmės, 5 savaitės išsilaikė pirmoje JAV Billboard Hot 100 topo vietoje ir 2002 metais pelnė netgi Grammy apdovanojimą už geriausią pop muzikos bendradarbiavimą su vokalu. Man atrodo, nieko mes nelaukiam, paklausom Kristinos Aguleros su Lady Marmalade.

0: tiesa. M1 plus.
1: Reklama.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
10: Taip.
9: Be chemikalų.
11: Be jokių priedų.
9: Gerai.
12: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Lidl verta.
13: Spalio super hitai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantė namų apyvokos prekėms iki 50%. Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%. Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite. Ir Ermitažas.lt.
14: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jaunos spalio 16. 10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: 17 valandų ir 31 minutė, pusė ta valanda, metas verslo naujienomis iš Lietuvos ir viso pasaulio.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Metinė infliacija Lietuvoje pagal su kitomis ES valstybėmis metodologiškai suderinta vartotojų kainų indeksas siekia 6,1%. Pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas šis rodiklis siekia 6,7%. Infliacijai daugiausiai įtakos turėjo brangstantis degalai ir šilumos energija, taip pat brango elektra, vaistai ir restoranų paslaugos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė su profesinių sąjungų atstovais pasirašė atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Jie numatoma 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį viešojo sektoriaus darbuotojams nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Estijos valstybinė logistikos ir technologijų grupė Omniva prašo Europos komisijos išsiaiškinti, ar universaliosios pašto paslaugos finansavimo tvarka Lietuvoje neiškreipia rinkos, suteikdama nesąžiningą pranašumą valstybės valdomam Lietuvos paštui. Estijos bendrovė pateikė skundus dėl Lietuvoje ir Latvijoje galiojančio tokios paslaugos kaštų kompensavimo, nes jis, anot bendrovės, galimai netitinka ES taisyklių.

popierių rinkos priežiūros institucija, kuri turėtų suvienyti bloko finansų rinkas. Daugiau galių būtų suteikta Paryžiuje įsikūrusiai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Šiuo metu jie atlieka tik koordinavimo vaidmenį, o priežiūrą vykdo nacionalinės reguliavimo institucijos. Išimti išsiderėjo tik Frankfurto vertybinių popierių biržos operatoriui, kuri nebus įtraukta šios institucijos priežiūros sritį. Teigiama, kad šis susitarimas yra žingsnis kuriant vieningą kapitalo rinką, kuri padės Europai geriau konkuruoti su Jungtinių valstijų ir Azijos biržomis. Latvijos nacionalinė aviakompanija ir Baltic pranešė, kad žiemos sezonu atšauks skrydžius dar 5 maršrutais iš Rygos ir sumažins skrydžių dažnumą keliomis kryptimis. Bendrovė teigia, kad atsižvelgiant į sezoninę paklausą, žiemą nebus vykdomi skrydžiai iš Rygos į Bukareštą, Sofiją, Budapeštą ir Oulu. Skrydžius šiais maršrutais planuojama atnaujinti vasarą. Oro bendrovė taip pat nutrauks skrydžius iš Rygos į Innsbruką, Austrijoje. Didžiausia Italijos šeimos vyno darykla Marčias Antinori tapo apiplėšimo auka. Remiantis Financial Times duomenimis, vagis pagrobė aukščiausios rūšies vyno už bendrą 5 milijonų eurų sumą. Pagrobta vyno partija buvo paruošta išsiųsti į užsienį. Nusikaltėliams pavyko dviem sunkvežimiais išvežti apie 30 tūkstančių vyno butelių, kurių mažmeninė kaina svyruoja nuo 150 iki 500 eurų. Financial Times pažymė, kad ši vagystė tapo didžiausia pasaulyje vyno vagyste pagal butelių skaičių ir pavogtų prekių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: linkim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete. Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
2: Visi mes esam švaros broliai.
3: Reklama.

0: plus.
1: O šiaip dažnai sportuoji, Audriau?
2: Iš karto kompromituojantis klausimas.
1: Aš noriu iš karto tave ambiedę stalo ir dabar ištardysim tave.
2: Pas mane sportas yra labai paprastas. Aš einu į sporto klubą ir persirengimo vietoje, žodžiu, kiekvieną kartą nuturiu, kad šiandien gal užteks į džakuzį. Tai vat, pasėdžiu, pasportuoju, taip jo, pasimėgau ir baigės.
1: Bet pavyzdžiui, žinai, kad reikia žinoti, kiek tavo širdelė, pavyzdžiui, atlaiko sportinio krūvio.
2: Reikia.
1: Apie tai, pavyzdžiui, šiandien ir pasikalbėsim su Baltijos Amerikos klinikos gydytoja, kardiologe Urte Aliošaitiene.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Mes norim bandyti išsiaiškinti, tai koks, kaip sužinot, vat, Akvilė sako, kaip sužinot, kur yra riba žmogaus, pavyzdžiui, kad ir sporte. Kalbant apie širdį. Pulsą.
3: Tai iš tikrųjų fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių dalykų širdies sveikatai, tačiau yra svarbi ne tik fizinio aktyvumo, kaip sakyt, dozė, bet ir jos tinkamumas konkrečiam žmogui. Ir iš tikrųjų daugumai žmonių didžiąją fizinio aktyvumo dalį turėtų sudaryti tas vadinamas vidutinio intensyvumo krūvis, kai geros orientyras yra tas, kad krūvio metu žmogus jaučia, kad kvepuoja intensyviau, tačiau dar gali kalbėti sakiniais. Tai vat toksai kaip spartus ėjimas, važiavimas dviračiu ar kažkoks lengvas bėgimas. Tačiau ypač intensyvus ilgalaikis krūvis nepakankamai pasiruošusiam žmogui gali didinti ne tik traumų, bet ir tokių dalykų kaip ūminiai širdies įvykiai tikimybę. Tai jeigu žmogus nori pradėti sportuoti, ten, sakykime, ilgą laiką ilgai nesportavo ar turi širdies ligų jau, tai reiktų individualiai vertinti, koks krūvis jam saugus ir koks jis yra naudingas.
1: O padažnėja širdies plakimas arba dusulys sportuojant atrodo toks kaip lyg ir natūralus reiškinys, tačiau kada šie simptomai jau kelia nerimą, vat jūs sakot, kada vat kalba sakiniais, kaip vat tiksliai suprasti, vat kada aš dar kalbu sakiniais, o kada jau yra tas tikrai širdies jau toks stiprus jau pervargimas.
3: Tikrasis dusulys.
2: Taip, taip. Arba pavyzdžiui, nuėjai į sporto klubą, nuėjai ant to bėgimo to kelio, tarkim. Nu, tai negi dabar pradėsi kalbėti su nepažįstamais aplink.
1: Kad pasižiūrėtų, ar gali.
2: Su savim kalbėti irgi, gali keistai atrodyti. Tai ką daryti?
3: Tai iš tikrųjų, čia mums pagalba ateina toksai tyrimas, vadinamas spirovelergometrija arba VO2max tyrimas, kuris leidžia vertinti ne tik širdies, bet ir kvepavimo sistemos atsaką į fizinį krūvį.
2: Čia dviratuko minimas, ar ne?
3: Jo, čia yra dviratuko minimas su kauke. Truputėlį kitoks negu paprastas velergometras, tai yra spirovelergometras, kuomet mes vertinam ir
2: plaučių
3: funkciją, ne tik širdies. Taip. Tačiau, aišku, joks išmanus prietaisas, joks laikrodis mums neparodys, kaip mes jaučiamės, ar ne? Tai mes iš tikrųjų turim stebėti ne tik pulsą ir kvepavimą, bet ir tai, kaip greit atsigaunam, kaip jaučiamės krūvio metu. Tai tokie simptomai kaip spaudžiantis ar veržiantis skausmas krūtiniai, kažkoks neįprastas per greitai atsirandantis dusulys ar sąmonės kažkokie sutrikimai, iškus galvos svaigimas, bet jau turėtų kelti nerimą. Ir iš tikrųjų tokiais atvejais nereiktų savęs, kaip sakyt, pratinti prie krūvio, pirmiausia, reiktų išsiaiškinti priežastį, kodėl taip yra. Ir būtent mano tas minėtas fizinio krūvio testas padeda mums pamatyti tai, ko mes galbūt ramybės metu atliktuose tyrimuose nematom. Tai kaip širdis ir visas organizmas funkcionuoja tada, kai jiem iš tikrųjų tenka didžiausias krūvis.
2: Bet ar reikia daryti tiesiog, kai jau blogai, ar profilaktiškai, tarkim, prieš pradedant sportuoti reikia pasidaryti?
3: Idealu iš tikrųjų pradėti prieš pradedant sportuoti ir jau daug trenerių, kurie, sakykime, priima žmonės sportui, jau dažnai prašo ateiti su nustatytais slenkščiais sportavimo, su žinomu VO2max skaičiumi.
2: Tai su pažymą, kitaip tariant.
3: Taip, jau su tokia pažyma, kad koks krūvis yra sveikas ir naudingas širdžiai, nes kiekvienam žmogui yra skirtingas, nes tas pats pulsas dviem žmonėm gali reikšti visiškai skirtingą fizinio krūvio intensyvumą.
2: Nu, tai teks užsirašyti.
1: Teks užsirašyti, pasitikrinti dėl viso pikto, kad taip, nebūtų taip, kad sportuoja ir nežinai, kad jau viršiai savo limitus.
2: Mes jau vis tiek žmonės metuose, žinai.
1: Metuose.
2: Čia tik Akvilė pas mus jauna.
1: Na, buvau sakysi, tik Urtė pas mus jauna.
2: Tai Urtė taip pat, taip.
1: Bet kokiu atveju norim labai padėkoti jums už šį pokalbį. Manau, kad tikrai ne tik mums, Audrium, tikrai labai pasakėte, kaip atpažinti tuos pirmuosius simptomus ir kad geriausia būtų pasidaryti tyrimą, bet ir mūsų klausytojams.
2: Taip. Tai ačiū už informaciją ir gražaus jums vakaro bei savaitgalio.
3: Ačiū jums taip pat.
2: Dėkui, iki. O mes norim priminti, kad pasitikrinti savo sveikatą, širdies sveikatą galite jau dabar. Tik paskambinkite telefonu +370 5234 2020.
1: Baltijos Amerikos klinika, žinokite daugiau, gyvenkite ramiau.

0: Plus. Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
8: Visi mes esam švaros broliai.
9: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva neturi idealiai veikiančios oro gynybos sistemos, apie tai interviu portalui 15 min pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, hibridinio pobūdžio incidentai, tarp jų iš karo zonos nukrypę dronai, patenka į šešėlinę zoną, kai NATO algoritmai neaktyvuojami, nes nėra peržengiamos penktojo straipsnio ribos. Prezidentas perspėja, kad tokiu atveju didžioji dalis atsakomybės tenka pačiai valstybei, kiek jis sugeba nustatyti į Lietuvą įskridusius dronus. Šalies vadovas akcentuoja ir tai, kad oro pavojus turi būti skelbiamas atsakingai, o ne tai, kaip kad nutiko praėjusią savaitgalį, kai taip ir liko neaišku, dėl ko jis buvo paskelbtas.
1: Nėra normalu ir tai yra vienas iš tų aspektų, kuomet aš sakau, kad kol kas pasigirti puikiai veikiančio oro gynybos sistema negalim. Čia kitą kartą pritrūkstame ir gebėjimų interpretuoti, kas vyksta, ir tada puolame skelbti pavojų. Galbūt tai ir yra gerai, jeigu nesi garantuotas ar yra vienoks ar kitoks objektas, bet kita vertus rizikuoji kitą kartą, tiesiogiai pasakysiu, apsijuokti, kuomet eina kalba apie tai, kad galbūt paskrido paukščių pulkas.
0: Prezidentas taip pat kritikuoja institucijas, kurios per lėtai perima Ukrainos patirtį ir neranda būdų, kaip bendradarbiauti su kariaujančia šalimi.
1: Kurį laiką maniau, kad čia galbūt yra tam tikras nenoras pačios Ukrainos dalintis technologijomis. Tai pastaruoju metu aš jau linkstu prie tos nuomonės, kad vis dėlto tai yra susiję ir su mūsų nerangumu arba mūsų institucijų nerangumu sugebėti tiesiog pasiūlyti ukrainiečiams tokios sąlygas, kurios būtų rimtos. Mes negalime kalbėti su ukrainiečiais, kurie dabar kariauja. Nusipirksime galbūt jūsų keletą dronų, o gal ten dar 14 kitokių dronų. Jiems tai yra juokinga ir jie sako, kodėl mes turime su jumis kalbėti apie bendrą gamybą, jeigu jūsų poreikiai yra tokie, kad jums nėra prasmės bendrai su mumis gaminti.
0: Anot šalies vadovo, pastaruoju metu vyksta ne tik kinetinio ar sabotažinio tipo akcijos ne tik Lietuvoje ar kitose pasienio valstybėse, bet ir tolimesnėse Europos Sąjungos šalyse fiksuojami ir sienos pažeidimo incidentai. Akcizas degalams nebus mažinamas, tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, ši lengvata brangiai kainuotų ir būtų neteisinga, nes jie esą vienodai pasinaudotų ir pensininkai, ir pasiturintys verslininkai. Vietoje to valdantieji sutarė atpiginti traukinių ir autobusų bilietus bei viešinti kuro kainas realiu laiku. Koalicijos partnerės vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius akcizo mažinimą vadina vieninteliu greitu sprendimu ir prie šio klausimo žada grįžti po 3 savaičių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė su profesinėmis sąjungomis pasirašė atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Pagal ją viešojo sektoriaus pareiginės algos bazinis dydis kitame didės 45 eurais iki 1843 eurų. Ministrės teigimu, susitarimas palies apie 200 tūkstančių darbuotojų, o tam reikalingi 100 milijonų eurų jau numatyti kitų metų biudžeto projekte. Nobelio taikos komitetas pareiškė neužimantis pozicijos, ar Izraelio puolimas Gazos ruože prilygsta genocidui. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai premija buvo pagerbta Pietų Afrikos Respublikos atstovė, teisininkė Navi Pillay, vadovavusi Jungtinių Tautų komisijai, kuri pernai padarė būtent tokią išvadą. Beje, Pillay tapo 5ąją Nobelio taikos premijos laureate iš Pietų Afrikos. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: Sveiki.
1: Labas. O kodėl mes čia taip norim pabūti loj, tu man sakyk.
0: Tyla gera byla.
1: Tyla nėra bloga, bloga ar gera. Gera gal byla, jo.
0: Gera, gera. Mes grįžtam su dovanom, nes šiaip savo tušiom rankom, žinot, norim jūs pradžiuginti penktadienio vakarą, norim jūs pakviesti, šiek tiek sveikatėlę pasirūpinti ir tą padaryti mūsų dėka. Ir mūsų draugų, žinoma, dėka. Baltijos Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika norėtų jums padovanoti D-vitamino tyrimą.
1: Būtent taip.
0: Reikalas, kurį labai reikia pasidaryti šiaip jau.
1: Labai, iš tiesų, D-vitamino tikrai dabar aš manau, kad būtų naudinga pasižiūrėti, kiek mes turime atsargų.
0: Aš manau, tai yra geriausias metas, nes, taip. Sako, prieš šaltąjį metų laiką reikia pasitikrinti ir žinoti, ar tau trūksta, reikia pasipildyti atsargas.
1: Pasitildyti irgi reikia.
0: Arba ne, ar tu esi puikiai prikaupęs tos saulytės ir D-vitamino per vasarą.
1: Taip, labai puikus metas, tai vat mes ir norime jums padovanoti, jums tai reikia pasakyti mitas ar tiesa.
0: Dar reikia vieną dalyką padaryti, paskambinti. Jau dabar galite tą daryti, 1-8-2-9, toks yra studijos telefono numeris.
1: O sakinys mūsų, tas teiginys skamba taip. Jeigu sanariai skauda tik judant, o ramybės metu skausmas praeina, vadinasi, rimtos problemos nėra. Tai čia
0: tai yra
1: mitas
0: tiesa,
1: ar tiesa?
0: Kaip yra iš tikrųjų? Kaip
1: iš tiesų? Ar vis dėlto sanariai turi skaudėti visada, net ir ramybės metu ir tada jau yra rimta problema? Ar vis dėlto, vat, kaip čia yra sakoma?
0: Pirmadienį skaudėjo, trečiadienį jau nebeskauda.
1: Jeigu skauda praėjo. Tik judant, o ramybės metu skausmas praeina, vadinasi, rimtos problemos nėra. Mitas ar tiesa?
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Modestas.
0: Malonu, Modestai, nu, negaliu nepaklausti, ar būna, kad suskausta tą sanarį jums?
2: Nu, ne, ačiū Dievui.
1: Matyt, Modestui nėra tiek metų, kiek mum, kad būtų.
0: Mum gyvenimo mačiusim.
2: Gal daugiau net.
1: O, tai labai geri sanariai.
0: Taip, sanariai.
1: Daug šaltienos valgo, tikriausiai.
0: Taip. Bet kaip manot, tiesą kalbam ar ne?
2: Gal pakartot, nes nenugirdau klausimą.
1: Taip. Sakiniai skamba taip. Jeigu sanariai skauda tik judant, o ramybės metu skausmas praeina, vadinasi, rimtos problemos nėra. Čia mitas ar tiesa?
2: Mitas.
0: Mitas. O kaip yra iš tikrųjų?
1: Taip, tai yra visiškas mitas.
0: Tai yra mitas, žinoma, jeigu jau skausmas, žodžiu, atsirandantis fizinio krūvio ar judesio metu gali būti vienas pirmų sanario kremzlės sausgyslių ar kitų struktūrų pažeidimo požymį. Tai jeigu jau skauda, žinokit, tai jau...
1: Jau sakant, geriau reikia suklusti ir tikrintis.
0: Taip, pas daktariuką reikia nukeliauti.
1: Na, tai mes Modestui jūs tik sveikiname, jūs gaunate vitamino D tyrimą, galėsite jį atlikti ir pasižiūrėti, kokias gi jūs ten tas atsargas esate sukaupęs per šią tokią netiek jau daug saulėtės pasirodžiusią vasarą.
2: Ačiū.
0: Sveikinam, gražaus vakaro, o mes norim paraginti jūs, kad ir jūs galite tuos tyrimus padaryti. Ir ypatingai žmonės, kurie vat jaučia tą skausmą, ar ne, žmonės kaip mūsų amžiaus, žinai.
1: Jau seniokai.
0: Jo, tai žinai. Vat lipat laiptai savo, suskaudo keliuką. Klubo ar pėties skausmas taip pat jaučiamas, pavyzdžiui, kad ir sportuojant, ar daugiau paidėjus, pavaikščius, kad ir po parką, ar ne. Jeigu ramybės metu skausmas ėmė ir praėjo, tai tikrai dar nereiškia, kad problemos nėra. Ir geriausia, žinoma, yra pasitikrinti ir žinoti tiksliai viską.
1: Taip, o būtent Baltijos Amerikos klinikoje konsultuoja patyrę gydytojai, ortopedai, traumatologai ir tikrai padedantis nustatyti skausmo priežastį ir patikrinti tinkamiausią gydymą jums atrinkti.
0: Taip, nelaukite, kol skausmas pradės riboti būtent jūsų kasdienybę. Registruokitės konsultaciją jau dabar telefonu patogiai +370 5234 2020.
1: Baltijos Amerikos klinika, judėkite laisvai.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
5: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė valdandų 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.

0: Tada ir dabar.
1: Viena gražiausių meilės dainų, romantiškų, labai tinka tokiam niuriam, lietingam vakarui.
2: Vėjuotam dėl. Kur norisi tik būti namuose su savo mylimu žmogumi.
1: Arba būnant vienam ir užduodant retorinius klausimus with or without you.
2: With or without.
1: Žinai, kaip paėmė ramonėlę ir su tavim. Tai va, tai apie šią dainą norim jums papasakoti. 87 metais grupė YouTube pirmą kartą įrašė šią dainą savo turbūt žymiausiame albume The Joshua Tree ir tapo žinoma viena didžiausių dainų, didžiausių hitų iš YouTube kūrybos. O pačią dainą įkvėpė labai sudėtingas vokalisto Bono bandymas suderinti meilę, asmeninį gyvenimą ir muzikanto karjerą.
2: Dainos pavadinimas Su tavimi ar be tavęs atspindi prieštaringus jausmus, kai žmogus neįsivaizduoja gyvenimo nei su mylimuoju, nei be jo ir iš pradžių net ir atrodo toks lyg ir kyla toks sąmyšis ir net ir patys grupės nariai abejojo šiuo kūriniu, tačiau ypatingas gitaros skambesys ir palaipsniui auganti šitą emociją, kurią mes girdim, tą tokį įtampą pavertė tiesiog pasauliniu hitu.
1: Taip ir po daugelio metų dainą visiškai savaip interpretavo puikus italų atlikėjas, ne kartą Lietuvoje buvęs Zucchero, garsiantis prikimusiu tokiu balsu, bliuzo, roko, derniu ir jo versija pasirodė ne taip ir seniai. 2024 metais albume Discover 2.
2: Aš atsiprašau, aš užsiklausiau tiesiog.
1: Kokia graži. Lapelius su tavim ar be tavęs.
2: Aš tiesiog klausausi, užsimerkus ir mėgaujuosi šiuo kūriniu. Bet užuot kopijavęs be originalą, Zucchero suteikia kūriniui savitą brandesnį skambesį, kuriame daugiau dėmesio skiriama balso, emocijoms ir melancholijai. Jei šis coveris primena, kad stipri daina gali atgimti naujai, neprarasdama tokios kaip savo tokios esmės.
1: Taip, tai tikrai puikus kūrinys. Jeigu nesate girdėję būtent šios versijos, gera proga pasigarsinti radiją, išklausyti ir įvertinti Zucchero With or Without You.
0: Tada ir dabar.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.

0: vienas plius.
1: Kai kas turi gabumų iš akių, pažiūrėjai suprasti, ar meluoja ar ne žmogus.
2: Kažkas gal tiesiog iš akių, tai...
1: Iš akių gal, pavyzdžiui, kylis. Negali žinot.
2: Taip, bet mums reikės, kad jūs atpažintumėt
1: iš ausų.
2: Ne iš akių, ne iš ausų, ne iš lūpų, o iš žinių. Nes mums reikia, kad jūs pasakytumėt, kuris iš trijų faktų yra melas.
1: Ir šiandien priminsim, kad yra minima pasaulinė pašto diena.
2: Taip. Tai mes apie tai ir paruošėm tuos faktus.
1: Visiems paštininkam linkėjimai.
2: Linkėjimai paštininkam, aš tikiuosi, kad jie jau ilsisi, tikrai jau gal šiandien.
1: Ne, paštininkai niekada nesilsi. Jie visuomet dirba, jie neša siuntas, neša laiškus.
2: Kaip kalėdų senelio padėjėjai.
1: Taip. Reikia iš anksto tą daryti, kad laikus spėti.
2: Taip, tas tiesa. Na tai ką, mūsų studijos telefono numerį tikrai žinote, jeigu ne, tai aš tiesiog priminsiu 1829. Galite jau pradėti skambint arba skambint tada, kai jau žinosite tiksliai atsakymą.
1: Nes dabar kaip tik ir papasakosim jums tos faktus.
2: Taip, o aš tavo vardinu. Tai pirmasis faktas. 1840 metais Didžiojoje Britanijoje pasirodė Penny Black, pirmasis pasaulyje plačiai naudotas lipnus pašto ženklas. Antrasis. Anksčiau laiškus buvo galima siųsti be pašto ženklo, ant voko būdavo užrašytas gavėjo telefono numeris. Trečiasis. Pašto balandžiai senovėje ir karų metu buvo naudojami pranešimams perduoti, nes gebėdavo grįžti į savo namus iš tolimų vietų. Kur yra melas?
1: Sveiki, labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Emilija.
1: Emilija, esat kom nors susijusi su paštu?
3: O taip, dirbau ilgą laiką jame.
2: O, kaip smagu.
1: Tai sveikinam, kaip ten bebūtų, vis tiek.
2: Jau tikrai atsakysit.
1: Yra.
3: Manau, kad tu gebėsi.
1: Gerai, bandom. Pirmas, antras ar trečias variantas yra melas.
3: Taip, klausau.
2: Ai, jums pakartoti, ar ne?
3: Taip, jokio klausimo negirdėjau.
2: Gerai, tai aš pakartoju.
1: Pabandam.
2: Pirmasis. 1840 metais Didžiojoje Britanijoje pasirodė Penny Black, tai yra pirmasis pasaulyje plačiai naudotas lipnus pašto ženklas. Antrasis. Anksčiau laiškus buvo galima siųsti be pašto ženklo, ant voko būdavo užrašytas gavėjo telefono numeris. Trečiasis. Pašto balandžiai senovėje ir karų metu buvo naudojami pranešimams perduoti, nes gebėjo grįžti į savo namus iš tolimų vietų.
1: Pašto karveliai dar taip vadinami.
3: Trečias
1: yra melas.
3: Och, tai tada pirmas.
1: Ne, aš čia klausiu,
2: mes
1: aš netikiu.
2: No,
1: čia reikia pasirinkti melagingą faktą.
3: Melą reikia pasakyti.
1: Taip. Kas yra melas?
3: Ai, kas yra melas? Palaukit, kur tas telefonas, tai antras čia bus.
1: Kad pašto ženklo nereikia. Užtekdavo telefoną užrašyti.
3: Taip.
2: Manot, kad čia yra melas?
3: Manau, kad čia yra melas.
2: Ir tai yra visiškai teisingai, tai yra melas, todėl kad pašto ženklas privalo būti, kad yra siunčiamas laiškas. Taip, matosi, kad tikrai gerai išmanot.
3: Tai va, nenugirdau sąlygos atsakymo, tai dėl to taip pasakyti.
1: Bet viską laiku susitvarkė, teisingai atsakė, todėl mes jūs nuoširdžiai sveikinam ir su tarptautine pašto diena, ir su to, kad jūsų namuose dabar jau bus firminėjam vieno plius marškinėliai.
3: Oi, kaip noriu jų.
1: Viskas, super. Jau turit. Sveikinam, ko nuoširdžiausiai.
3: Ačiū labai.
1: Gražaus vakaro jums, o mes taip pat jau turim kaip tie pašto karveliai skristi savais keliais.
2: Penktadienis visgi irgi noris pailsėti truputėlį, o noris ir jums palinkėti, kad kadangi jau dabar atėjo tas savaitgalis, tai pailsėkit, pasiruoškit kitai savaitį, leiskit savo pasimėgauti ramybę, jaukumu, kažkur šiltai viduje, nekiškit nosės į tą lauką, nesusirkit, pabūkit saugus, sveiki ir mylimi.
1: Taip, ar žinai kaip angliškai išnykti?
2: Ghostint?
1: Ne ta tema šiek tiek.
2: Ne, kaip? Disappear?
1: Jo, tai vat apie tai daina. Kaip tik nutariu pagroti visiems, mes jau išnykstam žodžiu, paliekam jūsų muziką. Mixes, apie tai dar ir daina padainuos. Iki pirmadienio.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: plius. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas. Jo teigimu per ilgai užtrunka projektų įgyvendinimas. Valstybės institucijoms trūksta lankstumo mokytis ir bendradarbiauti su Ukraina, perimant jos patirtį. Interviu naujienų portalui 15 min valstybės vadovas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nė pusės gynybai šiemet skirtų lėšų. Limitą viršijantis kitų metų 3,8% valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybės labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas. Taip mano finansų analitikai. Jų teigimu palūkanos auga, skolinimasis brangsta ir valstybėms todėl subalansuoti biudžetą tampa sudėtingiau. Ekonomistų teigimų nerima kelia ir smarkiai auganti skola. 2029 metais vien skolos aptarnavimui bus skiriami 2 milijardai eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė tikina, kad jau seniai būtina peržiūrėti išlaidas ir daug jų reikalaujančias rytis, tačiau iki šiol to nesijėmė nei viena vyriausybė.
1: Jeigu mes čia visi kalbam apie tai, kad 5% bendrojo vidaus produkto skiriam krašto apsaugai, tai dar 2,5% bendrojo vidaus produkto skirsim tiesiog mokėti palūkanas. Tai yra tikrai beprotiški skaičiai, kurių mes galim išvengti. Na ir turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, ko iki šiol dėja nei vienai vyriausybei rimtai padaryti nepavyko, tai rimtai peržiūrėti, kur mes leidžiam tas išlaidas, nes kiekvienais metais, kai mes kalbam apie naujų metų biudžetą, mes visą laiką kalbam tik tai apie kažkokias papildomas išlaidas ir papildomus finansavimus, bet nekalbam apie sritis, kuriuose mes reikšmingai galime sutaupyti. Tai jeigu mes nuolatos kalbam apie gyventojų skaičio mažėjimą, bet mes norim išlaikyti tokį patį švietimo tinklą, tokį patį sveikatos tinklą, tokį patį socialinės apsaugos tinklą. Ir gaunasi taip, kad išlaidų reikia vis dar tokių pačių, bet pajamų nebeturėsim tokių pačių ir na, tada mokam labai brangiai už palūkanas.
0: Sako ekonomistė. Finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad stengiamasi kitų metų biudžeto deficitą sumažinti, tačiau apkarpimas tesiektų 100 milijonų eurų arba 0,5%. Tačiau esą ir dėl tokio išlaidų mažinimo iš ministerijų ir institucijų sulaukiama didelio nepasitenkinimo. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Kaip skelbia ministerija, tokią iniciatyvą šią savaitę pas Seimo pirmininką Juozą Oleką aptarė finansų ministras Taurimas Valys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Vilniaus miesto savivaldybė teigia šildymo sezoną pradėsianti nuo spalio 12-osios. Tai reiškia, kad šildymas nuo pirmadienio bus įjungtas Vilniaus daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose savivaldybės įstaigose. Daugiabučių namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratorių sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio 1 dienos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Plus.
1: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Jaunos pa.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

plius. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.

0: karščiausiamis patirtimis.
1: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus tariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
3: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
4: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.

0: Plus.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Siurbė plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
8: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir jautistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane, jau kino teatruose.

0: Plus. Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas! Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

Plus. Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jaunos spalio 16. 10 valandos ryto. Reklama.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Kelias, tėvas saugo sūnų per tamsą, taip mes jums kuriame šviesą per dainas, per tylą, per tikslų ritmą. Toliau Elton John, Candle in the Wind. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir jums esu šalia. Jei nemiegate, linkiu vidinės tylos ir ryto lengvumą. Šeštadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje dūksna, Kaune ir Šiauliuose dūksna, Klaipėdoje ir Alytuje nestiprus lietus. Klaipėdoje ir Alytuje 14, Vilniuje ir Kaune 12, Panevėžyje 11, Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjo Amber Mark daina Don't Remind Me. Švelni, bet tvirta, kai norisi nubrėžti ribą ir palikti praeitį už durų. Tokiais vakarais jį tampa jūsų nakties fonu. Mažiau triukšmo, daugiau aiškumo, daugiau jūsų. Ir jūsų mintims atsiranda vietas. O dabar kūrinys gimęs iš styginių kvarteto idėjos, bei prastų roko instrumentų su ryškiu pasakojimu apie vienatvę mieste. Vėliau jis tapo vienu dažniausiai perkuriančių klasikinių motyvų. The Beatles, Eleanor Rigby.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, kokia istorija laukia, kokia nuotaika vyraus, kam jis labiausiai tiks ir kada geriausiai įsijungti. O dabar skamba Billy Joel ir daina Honesty. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės ir leidžiate man būti jūsų naktiniu balsu. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę ritmą, kuris neleidžia užgesti, kai miestas nutyla, o mintys tampa aiškesnės. Naktinėme pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Primavera. Režisierius Damiano Michieletto. 18 amžiaus Venecija, našlaičių prieglauda ir talentinga smuikininkė Cecilija, kuri per muziką randa drąsą ištrūkti iš jai primestos lemties. Rekomenduoju, nes tai kinas apie vidinę laisvę, kai garsas tampa balsu, o pasirinkimas gimsta iš tylos. Čia jaučiamas tikras kūrybos alkis ir jūs pradedate tikėti, kad talentas gali pakeisti likimą. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kai miestas nutyla, atsiranda vietos sau. Vieni važiuojate naktiniais keliais, kiti būdite darbe, kiti grįžtate namo ir nenorite likti vieni su mintimis. Man tikrai malonu, kad esate kartu, kad jūsų naktis skamba su mumis. Patarimas jums. Sumažinkite šviesą. Atlaisvinkite pečius, giliai įkvėpkite 4 kartus ir leiskite kūnui atleisti įtampą. Toliau Nickelback, Never Gonna Be Alone.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Echo Smith daina Cool Kids. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Iki tol trumpai primenu. Jei esate kelyje, laikykite saugaus greičio ir atstumą. O jei jau namuose, pasitikrinkite ar užrakintos duris, išjungti prietaisai ir ar telefonas įkrautas rytoj. O dabar metas Bon Jovi kūriniui Bed of Roses. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje sutriko poliklinikų, ryšio tarnybų ir muitinės kriminalistų veikla, kai buvo nukirstas kabelis. Tarnybos aiškinasi aplinkybės, o dalis paslaugų kurį laiką veikia su trikdžiais. Jei jums šią naktį nepavyko prisiskambinti ar gauti įprastos informacijos, tikėtina, kad tai susiję būtent su šiuo incidentu. Lietuvos pareigūnai demaskavo į Pizą skristi panorusius apsimėtelius. Pranešama, kad patikrinimo metu nustatyti netitikimai, o situaciją tyrė atsakingos institucijos, vertinant ir galimus dokumentų klastojimo požymius. Tarptautinė energetikos agentūra skelbia esanti pasirengusi, prireikus išleisti daugiau naftos atsargų, siekiant stabilizuoti tiekimą ir kainas, jei rinkose didėtų įtampa. Daugiau informacijos rasite portale 15 minučių.lt. Ramios nakties.